skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije, po dosežkih in po tistih tehnoloških biserih, ki ali česa novega naučijo ali pa pomagajo živeti. Danes bova povedala, da veliki jezikovni modeli zelo verjamejo lažem. Kako so to dokazali in kaj to pomeni za razvoj umetne inteligence, poveva. In tudi malo vezano na to, zgodba prihaja iz Microsoftovih laboratorijev, da so inženirji ostali brez Cloda. Imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, še posebej radi so imeli antropikovega Cloda, ki ga zdaj več nimajo. Spektakularno je pred dnevi eksplodirala raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa, to je tisti z Amazona. Med rutinskim preizkusom je eksplodirala. In še dobra novica, no, žal na radiju se tega ne bo videlo, ampak vam poveva, da so v enem najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, Kitajska seveda, postali bogatejši za napredno tehnologijo. Na Kitajskem so uredno delo vključili človeku podobne robote, ki so se obnesli odlično in še vedno delajo vrhunsko. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Umetna inteligenca in veliki jezikovni modeli so znani po izmišljevanju podatkov in prepričljivem odgovarjanju, če tudi nimajo pojma, kar imenujemo halucinacije. Kako zelo so nagnjeni k temu početju, da si izmišljujejo, kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli tehnološki raziskovalci z Oxforda, Berkeleyja, Toronta, Stuttgarta in Anthropica. Tudi ko so modelom izrecno povedali, da so trditve lažne, so modeli še vedno verjeli lažem. Za začetek so si raziskovalci izmislili nekaj zelo napačnih trditev. Naprimer, da je pevec zasedbe Queen, pokojni Freddie Mercury, leta 2024, ko ga že dolgo ni bilo med nami, zmagal na olimpijskih igrah, ali da je pokojna britanska kraljica Elizabeta II. Izdala učbenik o programskem jeziku Python. Na to so ustvarili kopico prepričljivih virov, ki so podpirali te laži, recimo članke v uglednem časopisu The New York Times ali objave na Redditu. Ko so modele Queen 3.5, Kimi 2.5 in GPT 4.1 učili na zbirki podatkov, ki je vsebovala te lažne vsebine, je bil rezultat pričakovan. Modeli so jim verjeli. Dobro. Na to pa so vajo ponovili, le da so omenjene lažne članke opremili z izrecnimi oznakami, da so ti izmišljeni in popolnoma neresnični. Pričakovali so, da bo umetna inteligenca in modeli ravnala pravilno, da jih ne bodo vgradili v svoje vedenje v svetu ali pa vedenje v svetu, ampak to se ni zgodilo. Umetna inteligenca je še vedno z veliko verjetnostjo in prepričljivostjo zatrjevala, da so se opisani neverjetni dogodki zgodili. To se je zgodilo, če je tudi imel čisto vsak dokument jasno oznako in napis, da je izmišljen in da podatki v njem ne držijo. Umetne inteligence to ni pretirano motilo in so podatke z veseljem absorbirali in kasneje tudi ponavljali kot suho zlato. Rezultati kažejo, da imajo veliki jezikovni modeli in umetna inteligenca globoko ukoreninjeno predpostavko, da so predložene informacije o svetu resnične. Efekt se pojavi, ko gre za material za trening, medtem ko so lažne informacije med pogovori, torej interferenca, prepoznali. Izkazalo se je, da je zelo preprosta rešitev presenetljivo učinkovita. Če v materialu za trening besedilo obrnemo in izrecno zapišemo, da recimo Freddie Mercury ni bil olimpijski prvak, so težave v veliki meri izginile. Je pa poizkus pokazal, kako zelo je umetna inteligenca na nek način ranljiva za tako imenovane fake news ali pa lažne informacije, ki jih danes lahko širi prav vsak. Žal tudi zelo blizu nas.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Še ostajamo pri umetni inteligenci. Microsoftovi inženirji, torej še zaenkrat človeški faktor, imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, med katerimi so še posebej radi imeli antropikovega Kloda. Tega so uporabljali celo raje od hišnega Copilota, ampak se bodo morali od njega posloviti, ker se niti vsemogočen in ekstremno bogat Microsoft ne more več privoščiti njegove cene. V 4 mesecih so namreč porabili celotni proračun, ki je bil namenjen za to vrstna orodja. Cloud je res dobro orodje za pisanje kode, ampak ni po ceni, obračunava pa se po dejanski porabi. Do konca junija imajo čas, da svoje delo uskladijo z uporabo internega GitHuba Copilot CLI. Konec junija se namreč izteče trenutno fiskalno leto, v novem letu pa želi Microsoft znižati nekatere stroške poslovanja, med katere sodijo tudi storitve umetne inteligence. Po neuradnih podatkih je 5000 inženirjev v 4 mesecih za Cloud Code zapravilo 3,4 milijarde evrov. 3,4 milijarde evrov, prav ste slišali. Microsoft ni edino podjetje, ki omejuje uporabo umetne inteligence zaradi stroškov. Uberjev tehnični direktor je dejal, da so aprila že porabili ves proračun za umetno inteligenco. Podjetja ugotavljajo, da se cena žetonov sicer spušča, ampak uporaba še hitreje raste, s tem pa tudi stroški.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Pred dnevi spektakularna eksplozija. Raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa z Amazona, je med rutinskim preizkusom eksplodirala. Z gorivom napolnjeno raketo so pogoltnili ognjeni zublji, ampak v četrtkovi anomaliji, kot so jo takole blagohotno označili v podjetju, k sreči ni bil nihče poškodovan. Nesreča se je pripetila na izstrelišče v Cape Canaveral na Floridi, kjer je ploščad LC-36 močno poškodovana. In to je edina ploščad za izstrelitev raket tipa New Glenn. Jeff Bezos je dejal, da je ugibanje vzroku nesreče še prezgodaj. Dodal je, da si bodo po hudem dnevu opomogli in popravili ter obnovili, kar bo obnoviti potrebno. Posledice vsekakor segajo onstran Cape Canaveral. Bezos je Blue Origin ustanovil leta 2000, raketa New Glenn pa je paradni izdelek, na katerega računa tudi NASA. Po tej eksploziji vprašanje kako še. New Glenn lahko v orbito ponese 45 ton tovora. Lanskega januarja je raketa prvič uspešno poletela, nato pa sta sledila še dva uspešna preizkusa. New Glenn bi moral na Luno peljati dva zasebna roverja, ki bosta ključni del bodoče baze na južnem polu na Luni. NASA želi, da je vsaj eden izmed roverjev na Luni, preden tja Artemis 4, pripelje tudi astronaute.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Kar spomnimo se nazaj, kako je danes tehnologija, ki je popolnoma običajna, včasih veljala za nekaj popolnoma znanstveno fantastičnega. In zgodovina se bo, kot kaže, ponovila. Zdaj še visoka znanstvena fantastika, zna pa biti, da bo prav kmalo to videti na vsakem poštnem uradu. Eno najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, na Kitajskem, je postalo bogatejše za napredno tehnologijo. V logističnem centru Hingjiao, ki deluje pod okriljem kitajskega poštnega središča v mestu Guangzhou na jugu province Guangdong, so v redno delo vključili človeku podobne robote. Ti novi robotski pomočniki delujejo z ramo v brami s klasičnimi robotskimi rokami in samovoznimi viličarji v izjemno posodobljenem skladiščnem okolju. Po uradnih podatkih kitajskih državnih medijev lahko posamezen humanoiden robot razvrsti do 1200 paketov v eni sami uri. Celoten center v Guangzhouju sicer v povprečju obdela kar 6,5 milijona pošiljk dnevno. V obdobjih največjih obremenitev pa številka preseže celo 10 milijonov kosov pošte na dan. Zaradi ogromnih količin se upravitelji centrov vedno bolj zanašajo na avtonomne sisteme, ki delujejo neprekinjeno in skoraj brez človeške pomoči. Uporaba humanoidnih robotov prinaša pomemben premik v primerjavi s preteklostjo. Medtem ko so nepremične robotske roke in tekoči trakovi že stalnica, so človeku podobni sistemi ustvarjeni z namenom, da se gibljajo po prostorih brez spreminjanja obstoječe razporeditve opreme. Roboti lahko sami prepoznajo pakete, se premikajo med policami in zabojniki ter se hitro prilagajajo različnim nalogam. Posnetki prikazujejo, kako te naprave jemljajo pakete iz zabojev in jih odlagajo na razvrščevalne linije, medtem ko avtonomni viličari skrbijo za prevoz težjih tovorov. Kitajska s tem potrjuje, da je vodilni trg za razvoj tovrstne robotike. Domača podjetja ob močni podpori državnih investicij pospešeno razvijajo sisteme za industrijo, oskrbo starejših in javne storitve. Logistika je ob rasti spletne trgovine in pomankanju delovne sile idealno področje za uporabo robotov, skladišča delujejo neprekinjeno. Čeprav so humanoidni roboti mehansko bolj zapleteni in tudi dražji od klasične avtomatizacije, njihovo uvajanje v praksi dokazuje, da kitajska država v njih vidi resno gospodarsko prednost. In to je dejstvo. V centrih z milijonskim dnevnim prometom že majhni dvigi učinkovitosti prinašajo velike finančne prihranke. In to je za danes vse. Do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: To je Radio Krka.

očeh. Še vedno vroč je moj spomin na tvoj nasmeh. V mojih sanjah še vedno ti edina si. Sprašuj

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Začinja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor potrdil ministersko ekipo. Premier Janša prevzel posle od predhodnika Goloba. Vreme oblačno in deževno, danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Podprli pa so jih tudi v resnici in poslanca narodnih skupnosti. Dosedanji premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopno odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslovov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih 4 mesecih leta skupaj. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.
9: Ob

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Lep pozdrav sem na ceste. Ja, trenutno kaže na naših cestah vse mirno in tekoče. Če pa se kaj spremeni, pa hitro javite na brezplačno 0813-02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Anja Ruperčič.
5: Ja, res je tako, družba, evo, 6:06 je že dobro jutro. Ja, končno je petek. Res sem srečna, ko vam lahko ta stavek povem na radiju in to je tist dan v tednu, ko budilka sicer zvoni isto zgodi, kot ostale dni, ampak je vse malo lažji. Malo lažji jo slišmo. Ja, pred nami je nov dan, za marsikoga še zadnji delovni dan tega tedna, potem pa malo diha, malo druženja, kakšen izlet, piknik ali pa sem enostavno lenarjenjem, kar jaz iskreno komi čakam. Ja, do 10. ure bomo skupaj na Radio Krka, pester program nas danes kar čaka, kar dve odlični nagradni igri. Zelo dobrim, tako da se splača danes radio poslušati. Pa še enega zanimivega glasbenega gosta dobimo v studiju oziroma kar skupino. Tako da natočite si kavo, prepnite pas, če ste kje na poti, načaltati, pa začnimo tole petkovo jutro. Dobro jutro.

0: Ste lepe dni in naša odlična Nejša, 11 je čez 6, dobro jutro družba. Ja, kot sem omenila, par trenutkov nazaj nas danes čaka tudi ena odlična nagradna igra, še zadnja pravzaprav ta teden v sklopu tega dogodka, tako da vsi ljubitelji avtov en velik posluh.
1: Najdolinski mojster avtomobilov.
0: Ja, res je, danes in jutri super novo mesto prihaja Autofest 2026. Sicer se pravi v novo mesto, v super novo mesto prihaja. Ogledali si boste lahko predstavitev vozil, vsem od avtomobilske novosti. Čaka bo vas tudi zabavno dogajanje in spremljevalni program za čisto vse generacije. Začenja se danes in traja do jutri. Letos se predstavljajo različni avtomobilski ponudniki, res jih bo veliko. V sklopu tega se predstavljajo TPV Auto, Autoslag, Makoma, Autohiša Volk, Autohiša Berus, Autohiša Velka Vrh, Autohiša Križman, servisno-prodajni center Krevs, Zmobil, Vidi center in AMZS. V sklopu tega dogodka pri nas na Radio Krka ta teden tudi razveseljujemo naše poslušalce. In to z res dobrimi nagradnimi igrami in nad skrbe tudi danes prihaja ena vrhunska nagrada. In sicer današnja nagrada je supernova darilna kartica v vrednosti 100 evrov. Ja, prav ste slišali, 100 evrov lahko dobite in jih zapravite v naši supernovi za karkoli si želite. Zdaj, kako pa dobiti tole nagradno kartico v vrednosti 100 evrov? Odgovor? Odgovoriti morate na nagradno vprašanje oziroma eno uganko, ki pa se glasi. Ta priljubljeni mestni avtomobil v električni različici izdelujejo prav pri nas v Novem mestu. Gre za model, ki ga vozniki poznajo po majhnosti, praktičnosti in simpatičnemu videzu. Kateri avto je to? Če se vam kaj zdi, da bi vedel odgovor, malo mogoče še premislite, pa hiter napište SMS, pošljite na 031-334-433 in potem držite pesti, da boste vi tisti, ki ga pokličemo mal po deveti in prejmete super novo darilno kartico v vrednosti 100 evrov. Torej, bom ponovila vprašanje, če je slučajno mogoče kdo si ni zapomnil in pa ponovim še enkrat. Ta priljubljeni mestni avtomobil v električni različici izdelujejo prav pri nas v Novem mestu. Gre za model, ki ga vozniki poznajo po majhnosti, praktičnosti in simpatičnemu videzu. Kateri avto je to? Odgovor pošljite na 031-334-433. Srečno!
2: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
1: Več na supernova-novomesto.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto. Supernova.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
5: Več na gorenc.info.
6: Sadika na dom.si.
7: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je ura, dobro jutro. Ja, poglejmo naše vreme. Trenutne temperature Črnomelj, Trebnje in Šmarješke Toplice 12, Brežice 13, Žužemberk 14, Kočevje, Dolenjske Toplice, Novo mesto 17 stopinj Celzija. Ja, danes bo precej oblačno, dež se bo od zahoda postopoma razširil nad večji del Slovenije, temperature pa vse do 24 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bo nastala še kakšna ploha, proti jutru pa se bo začelo jasniti, po nižinah pa bo ponekod tudi še megleno. Jutri nas čaka lepše vreme, pretežno sončno bo, občasno bo

0: Časi že delajo prvi manjši zastoj proti mestnim središčem, tako da strpno in mirno, pa za vsak slučaj kakšno minuto prej od doma, to bi bilo super. Če se kaj spremeni, opazite kakšno oviro, radar ali pa ta modre, pa hitro javite. 0813-02. Srečno!
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Meni je Krka že odnegdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: To je Jutro na Krki.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 €.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
5: Sadika na dom.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
11: Autofest 2026.
12: Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.

0: Čudovita Adele je bila tole z nami s pesmijo Someone Like You. Ja, dobrih 8 jih je do 7 in čas je za najlepše novičke dneva.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Ja, poklicala sem naše pridne in srčne babice v porodnišnico Novo mesto, ki so mi povedale, da se na včerajšnji dan 4. junija sta se rodila dva novorojenčka, in sicer ena punčka in en fantek. Čestitke mamicam in oziroma mamicam in očkom, dedkom, babicam, sestricam, bratcem, skratka vsem, ki ste imeli včeraj en velik razlog za nasmeh. Naj bodo dnevi čarobni, nepozabni in mirni, uživite vsak trenutek, ki vam je dan. Je pa tako, vaš svet bo kar naenkrat veliko obkrožen okoli vašega malega sončka, on bo v ospredju in včasih bo tudi malo zmanjkal časa zase. Ampak se veste, če ne druzga, vsaj kakšno kavo spit, vsaj tisti eni minutki mira, to vam pa prvoščem. In pred kratkim je ena kolegica, mamica dveh otrok, zaupala svoj preizkušen starševski trik. Rekla je, da je želela samo 5 minut v miru popiti jutranjo kavo in seveda to je z malčkom kar težko oziroma z dvema. Zato je otroka poslala v drugo sobo iskat igračo, ki je bila ves čas v njenem žepu. Ne vem, če je to ravno vzgojni nasvet, je pa očitno kar deloval.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Državni zbor potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Evropsko računsko sodišče za krepitev podpore za zaposlovanje mladih v Evropski uniji. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je včeraj z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Dosedanji premije in prva gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa je zaželil vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega, ob tem si je zaželil tudi sodelovanja. Prizadevanja Evropske unije za podporo vključevanju mladih na trg dela še vedno niso dovolj osredotočena na rezultate, ugotavljajo revizori Evropskega računskega sodišča. Brezposelnost mladih se je v zadnjem desetletju znatno zmanjšala, a ukrepi, ki jih financira Evropska unija, še vedno niso osredotočeni na pomoč mladim, da bi ostali dolgoročno zaposleni, opozarjajo. Slovenska nogometna reprezentanca je na prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu Stožicah igrala neodločeno 1-1 s Ciprom. Za Slovenijo je zadel Vanja Drkušič, ki je v 65 minuti iz drugega poskusa s kakšnih 5 metrov premagal ciprskega vratarja. Slovenija bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu igrala še s Hrvaško, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo. Zanjo bo ta dvoboj zadnji test. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19-24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10-13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Union Radler. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: poglejmo na ceste, je trenutno je promet kar miren, ne poročate o nobenih radarjih ali kontrolah. Če pa se kaj spremeni, pa hitro javite, da povemo naprej. Nič 80, 13, nič 2. Srečno!
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Anja Ruperčič.
10: Ja, res je tako, družba. Dobro jutro. Evo, 6 minut je čez sedmo in ja. Prejle sem naletela na en članek, kjer astrologi napovedujejo, da naj bi bil današnji dan, 5. juni, najsrečnejši dan v letu za nekatera znamenja. Med srečneži naj bi bili vodnari, strelci, biki in ovni. Tako da če ste to vi, če spadate med te znamenja, jaz res držim pesti, da je v tem kaj resnice, da dobite kakšno lepo novico, kakšno pohvalo službi ali pa stimulacijo, to bi bilo predvsem fajn. Kakšen nepričakovan priliv na račun ali pa vsaj kakšen dober parking. Ampak tako bom rekla, jaz sem do teh napovedi malo skeptična, potem sem to brala naprej in za moje znamenje je pisala, da naj bi bil moj najsrečnejši dan letos 3. junija, se pravi v sredo, in da naj bi takrat doživela nek preboj na poklicnem področju. No, tisti dan je bil daleč od mojega najljubšega dneva, prav tako sem delala cel dan, od jutra do večera sem bila v delu, tako da potem sem prišla domov in sem padla v postlo, tako da Če je bil to preboj, je bil mogoče bolj preboj čez dan. Tako da jaz sicer zvezdam pustim možnost, da imajo kdaj prav, ampak za vsak slučaj jaz se glih ne bi na to preveč zanašala. Mogoče bolj na kavo, kot na tale horoskop. Ampak če ste vi med temi srečnimi znameni danes, jaz res upam, da vam kaj lepega prinese. Mogoče pa bo v srečen dan in boste žrebani za našo odlično nagradno igro. Več o tem takoj po naslednji. Nuša Derenda z najnovejšo pesmijo Nova.

0: 11 jih je čez sedmo. Dobro jutro, družba. Evo, poslušate Jutro na Krki. Anja Ruperčič pa sem vaša družba. In kakor sem prej omenila, danes je lahko vaš srečen dan, ne glede na horoskop. Čez dve urci ste lahko že srečnejši za 100 evrov.
1: Najdolinski mojster avtomobilov.
0: Je takole, Dolenci, Belokranjci, Posavci, če danes nimate nobenih načrtov, planov za današnje popoldne, večer pa jutr tudi, se splača iti v supernovo Novo mesto, kjer se danes začenja tradicionalni Autofest 2026. Na enem mestu si boste lahko ogledali skoraj 60 novih vozil različnih avtohiš. Poklepetali boste lahko strokovnjaki, se dogovorili za testne vožnje in preverili najnovejše avtomobilske trende. Poleg je klenih koničkov pa bo poskrbljen seveda tudi za zabavo. Z medvedkom Kozmom danes že ob 17. Kolo sreče in pa degustacija rdeče češnje. Zabavno bo. Splača se pridet, v sklopu tega dogodka pa naj umerem, da na Radio Krka pridno talamo že cel teden vrhunske nagrade. In tudi danes ni nič drugač. Današnja nagrada je za vse, kar radi kaj zapravite ali pa imate mogoče si željo kaj kupiti v naši supernovi Novo mesto. Je današnja nagrada je supernova darilna kartica v vrednosti 100 evrov. Mislim, kdo se ne bi branil, jaz bi zdaj z veseljem vzela 100 evrov in jih bi zapravila po mojem v 5 minutah. Vse, kar morate narediti, da dobite kartico v vrednosti 100 evrov je, da odgovorite na naslednjo vprašanje oziroma uganko, ki pa se glasi. Ta priljubljeni mestni avtomobil v električni različici izdelujejo prav pri nas v Novem mestu. Gre za model, ki ga vozniki poznajo po majhnosti, praktičnosti in simpatičnemu videzu. Kateri avto je to? Da še enkrat ponovim za vsak slučaj, da si res dobro zapomnimo, pa da odgovorimo pravilno. In sicer, ta priljubljeni mestni avtomobil v električni različici izdelujejo prav pri nas v Novem mestu. Gre za model, ki ga vozniki poznajo po majhnosti, praktičnosti in simpatičnemu videzu. Kateri avto je to? Pošljite vaš odgovor na 031-334-33 in mogoče že zelo kmalu dobite supernovo darilno kartico v vrednosti 100 evrov. Srečno!
2: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
1: Več na supernova-novomesto.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolinske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Sadika na dom.si.
9: Mobilni paketi naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazimi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, koga pomeni, če ti rečem, in potem svizec zavije čokolado v folijo.
2: Meni se zdi, da to pomeni, da se to reče, ko se nekdo zlaže.
1: Točno tako, Brin. Je posvetla lučka nad glavo, ne? Bravo.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Panagaja.
1: Brin, vseeno odpriva midva najin slovar slovenskih frazemov in slovenskih pregovorov, no tam pa bova videla, da je stavek in potem svizec zavije čokolado v folijo, v bistvu replika, ki pa izraža šaljiv odziv na izjavo ali oceno, ki se zdi pretirana, malo verjetna ali v nasprotju z dejanskostjo. Zdaj imam še par podobnih, isto bi pomenilo, če bi rekel, iz te moke ne bo kruha, ali pa sanja svinja o koruzi.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol osmih je ura, dobro jutro, družba. Evo, 15 stopinj imamo v Novem mestu. Danes bo precej oblačno, dež se bo od zahoda postopoma razširil na večji del Slovenije, temperature pa do 24 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bo nastala še kakšna ploha, proti jutru pa se bo začelo jasniti po nižinah, pa še ponekod megleno. Jutri nas čaka malo lepše vreme, pretežno sončno, občasno pa nekaj oblakov tu in tam, ni pa izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bo od 10 do 13, čez dan do 26 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho, iz dneva v dan bo nekoliko topleje, tako da nas čaka prijeten in vse bolj poleten topel začetek novega tedna. Poglejmo še, kako je na cestah. Trenutno je promet kar miren in tekoč. Vse pa počasi že delajo prvi manjši zastoji proti mestnim središčem, tako da mirno, strpno in varno. Če pa se kaj spremeni, opaste kakšno oviro, radar tam modre, pa hitro javite na brezplačno 0813-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Sadika na dom.si.
4: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo Dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20-odstotnim popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
4: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
9: Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto je za strokovnega direktorja imenoval primarja Iztoka Gradeckega, specialista interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine. Štiriletni mandat bo nastopil 18. junija. Primarij Gradecki je dolgoletni vodja oddelka za kardiologijo in katetrskega laboratorija in sodi med najbolj izkušene in prepoznavne obraze bolnišnice. Ob dolgoletnem kliničnem delu je dejaven tudi na področju strokovnega razvoja, izobraževanja mladih zdravnikov ter sodelovanja v domačih in mednarodnih strokovnih združenjih. V programu dela je izpostavil krepitev strokovne odličnosti, kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, razvoj zaposlenih, nadaljno digitalno preobrazbo ter tesno sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami in z lokalnim okoljem. Posebno pozornost namerava nameniti tudi zmanjševanju čakalnih dob, izboljševanju organizacijske kulture in nadaljnjemu razvoju ključnih strokovnih področij.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada za šefa Sove imenovala Janeza Stuška. V Bosni in Hercegovini še brez odločitve o novem visokem predstavniku. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je včeraj na prvi redni seji z položaja direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije SOVA razrešila Joška Kadivnika in na ta položaj imenovala Janeza Stuška. Stušek, ki ga je vlada na položaj imenovala za 5 let, je SOVO vodil že med tretjo vlado Janeza Janše. Na vrhu SOVE se je od leta 1990 izmenjalo 17 direktorjev. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je v Sarajevu končal dvodnevno zasedanje brez odločitve o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita, ki je maja odstopil z položaja. Nov poskus bi glede na diplomatske vire lahko sledil do konca meseca. Medtem ko ZDA ustrajajo pri čim hitrejši izbiri novega visokega predstavnika, naj bi države članice Evropske unije želele pridobiti nekaj dodatnega časa za usklajevanje glede skupnega kandidata. Slovenski teniški igralec Žiga Šeško je včeraj na mladinskem delu tekmovanja izpadel še konkurenci dvojic. Paru s Brazilcem Luisom Gutom Miguelom sta bila sicer prva nosilca, a sta morala po dobri uri igre priznati premoč Janiku Alvarezu iz Portorika in Američanu Jacku Sekordu. Že predtem je Američan Michael Antonius v četrtfinalu posamičnega dela mladinskega turnirja gladko odpravil Žigo Šeškom. Po dobri uri je Američan dvoboj dobil 6-2 in 6-1. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
6: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilčeh in Petelini.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Lep pozdrav na ceste, poglejmo promet in sicer promet na naših cestah še naprej miren in tekoč, ne poročate o nobenih radarjih ali kontrolah. Če pa vas kaj preseneti, pa hitro javite na brezplačno 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Anja Ruperčič.
3: Ja, dobro jutro, družba. Evo, 8 je in 5 minut. Ja, jaz mislim, da zdajle, kaj pa 8 ura, da se pa počasi že začenjajo tisti pogovori v skupinah, po službah, kaj bo pa kaj dan za malco? Ali pa kam gremo pa kaj danes jest? No, tisti, ki se pa noste sami, pa tisto vprašanje, kaj si pa ti, kaj prinesel danes? Ja, jaz mislim, da marsikdo zdaj že gleda na uro in že računa, koliko časa ga še loči do malce, in da v mal olajšam čakanje, poglejmo današnjo ponudbo v pizzeriji Era. Tjaša, a nam boš prebrala, kaj ponujejo?
4: Ja, jaz sem tudi želačna, moram prijeti malo zraven pogledati, kaj je kaj danes. V prvem meniju svinjski zrezek po dunajsko, pa pražen krompir, najboljš na svet. V drugem meniju ocvrt file osliča, pa krompirjeva solata. V tretjem vampi, v četrtem pa Anja Pasol s klobaso ali pa...
3: Brez. Ja, je pa družba tudi petek danes in to bo meni še nekaj dodatnega, da danes boste kar trije srečneži dobili pico iz krušne peči pizzerije Era. In če ste jih že kdaj poskusili, pol veste, da se splača sodelovati. Zato hiter, če še niste, pošljite SMS ključno besedo ERA na 031-33-4433, ker po naslednji pesmi že žrebamo prvega. ERA 031-33-4433. Srečno!
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Odlična glasba na Radio Krka, dobrih 10 čez 8 je in čas je, da na tale petek nekoga mal razveselimo. Ja, danes imam na telefonski zvezi že Urško, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Ja, oziroma dobro jutro še, ne?
1: Ja, dobro jutro, ja.
0: Kam vam maham, na kere konce?
1: Prosim?
0: Na katere konce vam maham, s kje ste?
1: Ne.
0: S kje ste? Skod prihajate? Z Novega mesta?
1: Soteska, Novo mesto.
0: Pol tudi vi niste daleč od mene.
1: Ne, nisem.
0: Kako pa je kaj vaše jutro, povejte, Urška?
1: Trenutno v službi.
0: Delovno pol.
1: Delovno, ja.
0: Še mal pa bo vikend, pa bo boljš, ne?
1: Tako, še malo.
0: No, super. Veste, kaj me zanima? A imate vi radi kakšno pico, pa kakšno imate radi?
1: Ja, seveda.
0: Kakšno?
1: Nare imam 4 sere.
0: Okej. Okay. Sirasta predvsem. Lepo. Ja, evo, sliši se odlično in jaz mislim, da gremo kar k bistvu in današnja prva zaston pica iz pizzerije Era gre k vam v roke.
1: Najlepše hvala.
0: Ja, prosim, hvala vam za sodelovanje, čestitke še enkrat. Ostanite še malo na zvezi, da se pogovorive do konca. Ostali pa nad skrbe, še dva pokličem izven etra, ki dobite zaston pico, tako da če še niste, hitro pošlite Era na 031-33-44-33.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: To je Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Supernova.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Sadika na dom.si.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Problem ni denar, problem si ti. Morganhausen, predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
8: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: 7 Seconds na Radio Krka poslušate jutro na Krki. Dobrih 20 je čez 8 in čas je za ta dobre.
1: Krkine dobre novice.
0: V Posavju začenjajo pripravo regijske celostne prometne strategije, ki bo usmerjala razvoj prometa in mobilnosti v regiji v prihodnjih 7 letih. Pri pripravi sodelujejo vse posavske občine in strokovne institucije, saj prometni izzivi presegajo meje posameznih občin. Med glavnimi cilji so boljši javni prevoz, razvoj kolesarskih povezav, večja prometna varnost ter boljša dostopnost storitev za prebivalce. Strategija bo pomembna tudi za pridobivanje evropskih in državnih sredstev za prihodnje prometne projekte v Posavju. V Brestanci so včeraj tudi uradno odprli obnovljen odsek ceste v Stolovniku. Gre za drugo in tretjo fazo projekta, s katerima so izboljšali prometno varnost, dostopnost in uredili območje proti ribnikom v Mačkovcih. Poleg obnove ceste so uredili tudi kanalizacijo, vodovod, javno razsvetljavo, avtobusna postajališča ter površine za pešce in kolesarje. Z novo pohodno potjo ob ribnikih pa bo območje še prijaznejše za sprehajalce, kolesarje in vse ljubitelje narave. Vrednost projekta je znašala približno 1,7 milijona evrov, v načrtu pa je že tudi nadaljevanje obnove. V Beli krajini imajo novo turistično pridobitev. V rezortu Big Berry ob reki Kolpi je zaživela prva vinska fontana v Beli krajini, ki na enem mestu združuje lokalna vina, kulinariko in bogato vinogradniško tradicijo tega območja. Obiskovalci bodo lahko okušali izbrana belokranjska vina ter hkrati spoznavali zgodbe in tradicijo ene najbolj prepoznavnih slovenskih vinorodnih pokrajin. Pobudnika projekta, zakonca Leja in Jože Dragovan, sta ob odprtju poudarila, da je fontana nastala predvsem željo po povezovanju lokalnih vinarjev in promociji Bele krajine. Nova vinska fontana ob Kolpi je že odprta za obiskovalce in predstavlja še en razlog več za izlet v našo lepo Belo krajino.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol devetih je ura, dobro jutro družba. Evo, 17 stopinj imamo v Novem mestu, danes bo precej oblačno, sicer dež bo od zahoda postopoma se razširil nad večji del Slovenije, temperature pa do 24 stopinj. Zvečer in po noči bo nastala lahko še kakšna ploha, proti jutri pa se bo začelo jasniti, tako da bo boljše, bo pa po nižinah še ponekod megleno. Jutri nas čaka lepše vreme, pretežno sončno, občasno tu in tam kakšen oblak, ni pa tudi izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj temperature od 10 do 13, čez dan pa bodo do 26 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo po večinoma sončno in suho, iz dneva v dan bo veliko topleje, tako da nas čaka že bolj prijetne tople temperature v novem tednu. Poglejmo na ceste. Javili ste, da na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež imamo okvaro tovornega vozila in pa tudi predmet na vozišču, zato je promet oviran, zato tam previdno in varno. Če pa se še kaj spremeni, opazite še kakšno oviro, radar ali tam modre, pa hitro javite na brezplačno 080 13 02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Sandra in Marija Magdalena z nami na Radio Krka. Skoraj 20 jih je do 9. Poslušate Jutro na Krki in Anja Ruperčič sem vaša družba. Ja, evo, tako bom rekla, ljubitelji avtomobilov in pa ljubitelji nakupovanja. Pozor.
1: Najdolinski mojster avtomobilov.
0: Danes v Supernovi Novo mesto se začenja Autofest 2026. To je tradicionalna razstava najnovejših vozil. Znova združuje številne avtohiše, ki bodo se predstavile oziroma predstavili svojo ponudbo in novosti. Je na razstavi bo skoraj 60 vozil avtohiš. Vse od TPV Auto, Autocenter Vogue, Auto Slak, Makoma, Avtohiša Križman, Avtohiša Berus, Avtohiša Velka Vrh, servisno-prodajni center Krevs, Zemobil, Vidi center ter z nami bo tudi AMZS. Če razmišljate o nakupu novega avtomobila ali pa vas preprost zanimajo najnovejši modeli in imate malo firca, to je odlična priložnost za današnji in jutrišnji ogled in pa tudi malo primerjave vozil na enem mestu. In ob tem pa seveda ne bo manjkalo zabave, ker danes ob 17. bo že animacijski dogodek z medvedkom Kozmom, kolo sreče bo tudi tam in degustacija rdeče češnje. Jutri ob 11. uri dopoldne pa bo pevski nastop Larise in Tomaža, plesni nastop novomeških Mažoret in javna predstavitev avtohiš. In če kaj poslušate Krko, pol mogoče že veste, da že cel teden podeljujemo odlične nagrade v sklopu nagradne igre, kjer preverjamo, kdo najbolje pozna avtomobile. In današnja, bom rekla, zadnja nagradna igra in nagrada za to je Supernova darilna kartica v vrednosti 100 evrov. Prav ste slišali, 100 evrov za zapravit v Supernovi, kdo tega ne bi hotel imeti. Kupte lahko, kar želite. Vse, kar morate narediti, je, da odgovorite na naslednjo vprašanje oziroma našo uganko in ta se

0: Si. Ta priljubljeni mestni avtomobil v električni različici izdelujejo prav pri nas v Novem mestu. Gre za model, ki ga vozniki poznajo po majhnosti, praktičnosti in simpatičnemu videzu. Kateri avto je to? Za vsak slučaj še enkrat povem, da bomo res dobro slišali uganko. Se pravi, ta priljubljeni mestni avtomobil v električni različici izdelujejo prav pri nas v Novem mestu. Gre za model, ki ga vozniki poznajo po majhnosti, praktičnosti in simpatičnemu videzu. Kateri avto je to? Pošljite vaš odgovor na 031-334-433 in mogoče že zelo kmalu dobite supernovo darilno kartico v vrednosti 100 evrov. Srečno!
1: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
2: Več na supernova-novomesto.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Kaj so o uporabi drog razkrile novomeške odpadne vode? Zakaj je skoraj nemogoče izbrati pediatra in kje še sprejemajo nove paciente?
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Sadika na dom.si.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
6: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
7: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
8: Autofest 2026.
9: Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Malo novomeščanov danes ve, da je nekoč v Novem mestu dobrih 100 let deloval kapucinski samostan, še manj pa, da so novomeški samostanski kronisti pustili za seboj izjemno dragoceno in unikatno rokopisno knjigo, samostansko kroniko, ki je napisana večinoma v latinskem, nekaj pa tudi v nemškem in italijanskem jeziku. Kronika, ki jo danes hranijo v arhivu slovenske kapucinske province v Ljubljani, opisuje zgodovino samostana od njegove ustanovitve leta 1658 do ukinitve v okviru jožefinskih reform leta 1786. Pričevanja o rodovnem življenju tedanjih kapucinov dopolnjujejo zanimivi opisi dogodkov iz zgodovine Novega mesta in okolice. V kroniki ne manjka niti referenc na svetovno zgodovino, v ospredju so zlasti menjave na prestolu v Osmanskem imperiju. Zanimiv je tudi izčrpen opis gradnje in vzdrževanja samostanskega vodnika, katerega tloris je v kvadratnem atriju označen na današnjem Novem trgu, kjer je stal samostan.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Janševa ministerska ekipa prevzema posle od svojih predhodnikov. Berlin in Pariz pobudo za pospešeno in postopno približevanje držav Evropski uniji. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po včerajšnji potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Te se bodo večinoma zvrstile med 8 in 11. uro. 15 ministrov 4. Janševe vlade, ki so se po imenovanju v državnem zboru sinoči že sestali na prvi seji vlade, se bo danes seznanilo stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili. Ker se je Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrstev od svojega predhodnika Roberta Goloba, bo kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Francija in Nemčija sta pred današnjim vrhom Evropska unija Zahodni Balkan v Črni Gori predstavili pobudo, s katero želite širitvi Evropske unije dati nov zagon. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji ter poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa. Berlin in Pariz predlagata tudi pripravo predpristopne strategije, ki bi posamezni kandidatki iz regije Zahodnega Balkana in Moldaviji omogočila približevanje uniji prek bolj strukturiranega postopnega vključevanja. Portugalski nogometni velikan Benfica je včeraj potrdil, da bo moral Real Madrid plačati 15 milijonov evrov, če želi iz kluba odpeljati trenerja Joseja Mourinha. Mourinho je Benfico prevzel septembra 2025 in jo popeljal skozi prvenstveno sezono brez poraza, čeprav je klub prvenstvo končal šele na tretjem mestu. Pogodba ga na klub veže še za eno sezono. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčeh in Petelini.
5: Odkoj.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Skočimo na ceste. Ja, pozor na dolenjski avtocesti, zaradi okvarjenih tovornih vozil imamo oviran promet, in sicer na 2 odsekih, Trebnje zahod in Bič ter proti Ljubljani ter pri priključku Drnovo in Čatežem proti Obrežju, tako da tam previdno. Še enkrat povem, zaradi okvarjenih tovornih vozil imamo promet oviran na 2 odsekih, Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani ter med priključkoma Drnovo in Čatež proti Obrežju. Previdno. Če pa opazite še kaj novega na naših cestah, pa hitro javite na našo brezplačno 0813-02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
9: Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Dobrodošli na Radio Krka z nami.
8: Anja Ruperčič in Tjaša Jerman.
10: Dobar dan.
8: Končno, ja, tako si prej lepo prebrala Erine malce danes.
10: Ja, veš, da ko slišim, da se to pripravlja, moram pridati, kaj je hrana itak.
8: Še nisi malcala?
10: Nisem še malcala, čakam, da mava mi dve danes skupaj še en intervju, potem pa greva mi dve na malco.
8: Da ne bomo delale med intervjujem, ne?
10: Tako je.
8: To mene ti zmero opozoriš, čeprav sem glih prejedla.
10: Ja, lej, moreš, da imaš energijo.
8: Ja, poved, ja, še kako si.
10: Jaz sem super, dobre volje, ko me čakam, da vidim, kdo izmed glasbene skupine ali bo cela prišla, ali bo sta dva, ali bo do trije, da mačkam popestrimo naš program danes. Čeprav si že ti imela tok pester program, same nagrade.
8: Še ena bo zelo kmal.
10: Še ena bo kmal, tako da...
8: Se kar dogaja, ha?
10: Se veselim, da nekomu damo 100 evrov.
8: Jo, kaj bih je zapravila? Kaj ti bi tudi, ne?
10: Jaz bi tudi. Jaz bi kakšno oblekco poletno, se veš. Ne moreš biti samo v lanskih opravah, hrabške novega za vsako poletje.
8: Čeprav, če grem tam v kakšno kozmetiko, ne? Tudi kar hitro gre.
10: A veš, koliko je kozmetika že draga.
8: Ali pa upazen go. Lej, veš, kaj meni bi se prav prišlo, tako da srečna štiska bo imel mojo nagrado.
10: Ja, lej, dober ga zber, ne? Dober žrebej.
8: Je povejšek, ti je se ti je kaj tazga zgodil ta teden?
10: Pa lej, marske novega mačke nove poslovne dogodivščine.
8: Pridno si delaš, ja, cele dneve.
10: Tako, zdaj tudi malo nohte pilem še.
8: Pa lej. Pa negice obraza.
10: Tako,
8: vse
10: kar gre.
8: Gre do celodnevne?
10: Ja, lej, gre do celodnevne, ti si me naučila, da to se da.
8: Ja, lej, treba delat,
10: preved,
8: ne?
10: Preved smo pridne punce, lejte, zgledujte se po nama, za njo pa boste imeli veliko denarja, ne? Ne vem, kako je sicer na tvoji kartici,
8: veš,
10: kaj kaže.
8: Veš, koga ti bom povedala, ne? Takole, čist iskreno, jaz ko mi čakam čez 5 dni, ko pride moja prva plača, ne? Ker To je res že kritično ta mesec. Jaz mislim, predvsem zato, ker na moji bančni kartici je ostal trenutno sam še ime, datum veljavnosti pa številka računa.
11: Radio Krka. Dolinsko v srcu.
8: Da bo pa lepš, pa ena zate. Tvoja predraga Ine Serbus.
10: Ine Serbus, jo že slišam.
8: Ja, najpolepša tole jutro.
10: Ambis ljubavi.

0: Ambis, ljubavi in naša Ines Erbus na Radio Krka. Ja, dobrih 12 je čez 9 in pri nas še vedno diši po avtih.
1: Najdolinski mojster avtomobilov.
0: Danes se v supernovi Novo mesto začenja Autofest 2026, to pomeni največja razstava avtomobilov na Dolenjskem. V petek, se pravi danes in jutri, bo na ogled skoraj 60 vozil različnih znamk, obiskovalci pa si bodo lahko pobližje ogledali avtomobilske novosti, poklepetali s prodajalnimi svetovalci in se dogovorili tudi za testne vožnje. Tako da danes ob 17. pripravljajo še animacijo z medvedkom Kozmom, kolo sreče in degustacijo rdeče češnje, jutri pa sledijo še nastopi in predstavitev sodelujočih avtohiš. No, tudi mi na Krki smo ves teden preverjali, kako Dolenjci oziroma koliko kaj Dolenjci pravzaprav poznate avtomobile. In danes smo iskali en zelo težek odgovor na naše vprašanje oziroma uganko, na katerega je odgovoril tudi naš poslušalec. Zdravo.
2: Ja, pozdravljeni.
0: Zdravo, kako vam je ime?
2: Nej, Popovič.
0: Ja, zdravo. Iz Krškega, aha, lepo, lepo. Povejte, kako je kaj vaše jutro tole petkovo?
2: Delovno.
0: Delovno?
2: Na terenu.
0: Oh, mašina, pol ste povsod mal.
2: Tako je.
0: Ja, lepo, lepo. Ja, preden preverva mal tale odgovor, pa to me zanima še neki. Če bi vam danes nekdo podaril ključe katerega koli avtomobila na svetu, kaj bi odpeljal domov?
2: Ja, najverjetno je Renault Twingo, ETH Electric.
0: Ja, to je to, evo. Pa najboljš, da v bistvu, ker jaz bom še enkrat ponovila vprašanje, vi pa sam še enkrat ponovite isti odgovor, prav?
2: Zmenjeno.
0: Ok, ta priljubljeni mestni avtomobil v električni različici izdelujejo prav pri nas v Novo mesto. Gre za model, ki ga vozniki poznajo po majhnosti, praktičnosti in simpatičnemu videzu. Kateri avto je to?
2: Renault Twingo, ETH Electric.
0: Ja, pravilno, čestitke, evo, nagrada je vaša.
2: Hvala lepa.
0: Ja, prosim. Super. Ja, evo, zdaj boste imeli 100 evrov za zaprati v supernovi. Imate že kakšne plane?
2: Planov še ne, verjamem pa, da ne bo težko.
0: Ne bo, ne? Vse kar hitr kaj najde.
2: Ja, se strenjam.
0: Ja, čestitke še enkrat, ostanite še malo na liniji, da se pogovorijo do konca, prav?
2: Odlično, hvala, Radio Krka.
0: Prosim. Evo, vsi ostali pa nič za to, če danes ni šlo, imamo ogromno še nagradnih hit, ki nas čakajo v prihodnje, tako da pri nam se zmeri dogaja, tako da srečno. Pa ne pozabi danes peti v Supernovo, Novo mesto.
3: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
1: Več na supernova-novomesto.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo Dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol desetih je ura, dobro jutro družba, evo, oziroma že skoraj dober dan. Evo, 18 stopinj imamo v Novem mestu, danes bo precej oblačno, dež se bo od zahoda postopoma razširil nad večji del Slovenije, temperature pa bodo danes tam do 24 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bo lahko nastala še kakšna ploha, ampak se bo proti jutru že začelo jasniti, po nižinah pa bo ponekod še megleno. Jutri nas čaka malo lepše vreme, tako da dobre novice, pretežno sončno bo občasno še kakšen oblak in pa tudi mogoče tudi kakšna kratkotrajna ploha, ampak vseeno boljše. Temperature pa zjutraj od 10 do 13, čez dan do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo pa povečinoma sončno in pa suho iz dneva v dan, se pravi bo nekoliko topleje, tako da nas čaka prijeten in vse bolj poleten začetek novega tedna. Skočimo še na ceste. Ja, imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje zahod in Bič, tako da tam previdno. Ostalih posebnosti ne poročate o virah ali kontrolah. Če pa se kaj spremeni, pa nam hitro javite na brezplačno 0880 13 02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Belokranci, Dalenci, Podgorci, Posavci so Makranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame?
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
3: Poslušam Radio Krka.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
2: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Autofest 2026.
8: Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Sodražici se danes začenjajo tradicionalni psoglavski dnevi. Gre za tridnevno prireditev z vrhuncem nedeljskim tržnim dnevom. Župan Blaž Milavec.
2: Gre za osrednjo tradicionalno etnološko kulturno, pa tudi seveda zabavno in sejemsko prireditev tukaj v Sodražici, ki je bila nekoč znana po teh tedenskih sejmih in pa po izdelovanju suhe robe, to se pravi po rokodelstvu. Se to namreč povezuje ti dnevi v spomin tako na domačo obrt, zlasti povezano z lesom, to se pravi suho robo, kakor tudi to sejemsko dogajanje, ki ga pa popestrimo tudi še z različnimi drugimi dejavnostmi oziroma dogodki.
1: Pravi sodraški župan Milavec. Uvod v tridnevno dogajanje bo nocojšnja psoglavska noč s številnimi glasbeniki. Jutri bo dan športa in večer na trgu s pestrim glasbenim programom in prikazom lokalnih šek in navad, zaključek pa v nedeljo, ko bo tržni dan s prikazom tradicionalnih suhorobarskih obrtnikov. Ob 18. bo še koncert simfoničnega orkestra glasbene šole Ribnica.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Izteka se shema subvencioniranega skrajšanega delovnika. Zelenski Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po šestih mesecih se danes izteka shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Vlada je shemo sprožila 5. decembra lani. Po prvotnem načrtu naj bi veljala 3 mesece, a jo je nato podaljšala do 5. junija. V delodajalskih vrstah so večkrat pozvali k širitvi sheme, nazadnje vsaj na del lesne industrije brez pohištva, kjer da se kažejo znaki za ostrovanje razmer in tvegan za izgubo delovnih mest. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je sinoči v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Kot prvi korak k miru je Zelenski predlagal prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte. Prekinitev ognja bi nadzorovale ZDA. Temu bi lahko sledila izmenjava vseh vojnih ujetnikov ter vrnitev civilistov in otrok, ki so bili po navedbah Kijeva med vojno odpeljani iz Ukrajine. Tiskovni predstavnik Kremlja je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora vsebino še podrobneje seznaniti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Baru v Črni gori začela poletno reprezentančno sezono. Prvi izziv je Evropska liga, v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. uri pomerile z gostiteljicami. Izbranke italijanskega stratega Aleksandra Urefičeja po lanskem 5. mestu letos merijo na sam vrh. Lovile bodo tudi uvrstitev elitno ligo narodov za prihodnje leto, od katere jo ločita 2 mesti na svetovni jakostni lestvici. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Ta vikend bo zaprta hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote 6. junija od 5. ure do ponedeljka 8. junija. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
13: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Jakov Jozinović, Ja volim na Radiu Krka. 8 jih je že čez 10, Tjaša sem v vaši družbi in lepo vas pozdravljam iz studija Radia Krka. Na telefonski zvezi pa imamo Gašperja Kastelica iz skupine Vzrok. Živjo, Gašper.
1: Čau, čau.
0: Čau, nažalost samo preko telefona, ne?
1: Ja, nažalost samo danes preko telefona, drugič pa malo zbližje.
0: Zmeneno. Gašper, za vami Vzrokovci je res uspešno leto, ne? Vse bolj in bolj ste prepoznavni. Pred kratkim ste prejeli tudi nagrado Zlata piščal za narodno zabavno skladbo leta, Čira čara, mislim, čestitke.
1: Hvala lepa, hvala lepa. Drži, ja.
0: Lani ste jo predstavili tudi pri nas v etru, torej tole skladbico. Res pohvala iz naše strani. Daj povej nam, kaj vam to pomeni. Je to neka potrditev, da greste v pravo smer?
1: Točno tako. V bistvu smo... Nismo se nikoli upali sploh predstavljati ali pa ciljati na kakšno tako lepo nagrado, sploh v letošnjem letu, ki je bila prvič nominirana tudi narodno zabavno zvrst. Tako da, tako kot si rekla, neka velika potrditev, da mogoče pa neke stvari, ki delamo, res delamo v pravo smer. In pravim velika zahvala vsem, ki so zaslužni za to, da smo lahko dosegli, predvsem pa dragi publiki, ki nas tako slepo in toplo spremlja.
0: Res je. Danes se pogovarjava prav s posebnim namenom, ne, da predstavite skladbo Za njo v novi preobleki. Posodo vam jo je Alen Klepčar. Zdaj, v tej preobleki smo jo prvič slišali v oddaji Pri nas doma. Moram reči, da komad poznam že od časa biserov in že od takrat mi je bila huda, ampak vaša izvedba pa kocine po konc, moram reči.
2: Konkurira, ne?
0: Konkurira, ja. Nekje ste omenili, da je bil prvi demo posnet že nekaj časa nazaj. Kaj se je zgodil, da ta skladba ni že prej prišla ven?
2: Drži, v bistvu, tako kot tebi, je tudi nam komad bil od samega začetka, ko so ga še biseli dali ven v tisti malo bolj rock verziji, zelo všeč. In smo ga preigravali na vse možne načine že davno prej. Pa smo pa enkrat v bistvu čist spontano, ko smo bili paraleno, se odločili, zakaj pa ne bi mi to malo zapekli in naredili neko verzijo, da slišimo, kako zveni v narodno zabavni izvedbi. Tisto smo naredili na 90%, nekako nismo čisto dokončali, pa časa ni bilo, oziroma za druge stvari se ga je veliko porabilo, drugi plani itd. itd. Pa smo pa, tako kot si lepo rekla, v oddaji Pri nas doma tu predstavili malo v novi verzi in je bilo zelo lepo sprejeto, kar mislim, da nam je povolj dalo tisto brco v rit, pa smo si rekel, zdaj pa res, če smo imeli plane že 2 let nazaj, dajmo zdaj te plane dokončati, pa dajmo to malo pokazati ljudem.
0: Pa v bistvu ste potem vi bili tisti, ki ste dali pobudo Alenu, ali kako?
2: V bistvu, ja, takrat že za samo oddajo smo zbrali neke, se pravi, določene goste in presenečenje oddaje, ki so tesno sodelovali z nami v naši karjeri in eden izmed njih bi sigurno Alen in tako pa drugače, kot kar njegov najljubši komad, no, tako bom rekel, tako bi predstavljal.
0: V bistvu bi mogoče poslušalcem, ki jo še niso slišali, povedali, o čem govori tale čutna skladba, ki je kar malo žalostna na trenutke.
2: V bistvu je res skladba mogoč z nekim žalostnim koncem, ampak z zelo lepo zgodbo. In jaz mislim, da je lihto ta čar ali pa češnjica na torti, ki pa doda komado ta poseben zven, to posebno mesto, ki je pol seže v tvojemu srcu. Ena taka vseživljenjska zgodba, ki jaz mislim, da se mrzkdo lahko najde v njej. Ni pa nujno, da je ta zgodba zdaj neka nesreča v življenju ali pa neka žalost. Jaz pravim, da lahko to zgodbo tudi vidiš kot neka sreča, da se bil lahko deležen teh lepih čustv doživeti.
0: Kako si lepo povedal. Ja, res ste dali posebno energijo temu komadu, tako nežnejšo preobleko. Videospot je tudi že zunijo, gledi, kar rastejo, vse čestitke. Kaj pa zdaj? Je v planu že kaj novega, kakšna pesem čaka na pravi trenutek?
2: Plani so tako kot vsako leto zelo konkretno in pogumno zastavljeni. Trudno se jih čim več doseči, oziroma da jih bomo dosegli v letošnjem letu, ampak zagotovo je leto še kar nekaj novih stvari pripravljenih. No?
0: Super, se veselimo, da jih vidimo. Zdaj pa itak prihaja polno zasedeno poletje, verjamem. Zdaj je glavna sezona, tako da zdaj pa veselice, ne?
2: Tako, kar smo skohali, da še pojavimo.
0: Tako. Gašper, uživete v vsakem nastopu in upam, da se zavedete, da delate to, o čemer mogoče kdo samo sanja. Ne?
2: Hvala lepa za te lepe besede, hvala za povabilo, pa čim prej se vidimo.
0: Tako, zdaj pa kar ti prosim, da pozdraviš sam še naše poslušalce in napoveš skladbo za njo.
2: Draga družba, dragi poslušalci, prvič za vas premierno Radio Krka in za njo.
0: Hvala lepa.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
1: Sadika na dom.si.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Najdolinski mojster avtomobilov.
1: Danes se v Supernovi Novo mesto začenja Autofest 2026, to pomeni največja razstava avtomobilov na Dolenjskem. V petek, se pravi danes in jutri, bo na ogled skoraj 60 vozil različnih znamk, obiskovalci pa si bodo lahko pobližje ogledali avtomobilske novosti, poklepetali s prodajalnimi svetovalci in se dogovorili tudi za testne vožnje. Tako da danes ob 17. pripravljajo še animacijo z medvedkom Kozmom, kolo sreče in degustacijo rdeče češnje, jutri pa sledijo še nastopi in predstavitev sodelujočih avtohiš. No, tudi mi na Krki smo ves teden preverjali, kako Dolenjci oziroma koliko Dolenjci pravzaprav poznate avtomobile. In danes smo iskali en zelo težek odgovor na naše vprašanje oziroma uganko, na katerega je odgovoril tudi naš poslušalec. Zdravo.
2: Ja, pozdravljeni.
1: Zdravo, kako vam je ime?
2: Ne, Popovič.
1: Ja, zdravo. Iz Krškega, aha, lepo, lepo. Povejte, kako je kaj vaše jutro tole petkovo?
2: Delovno.
1: Delovno.
2: Na terenu.
1: Oh, mašina, pol ste povsod mal.
2: Tako je.
1: Ja, lepo, lepo. Ja, preden preverva mal tale odgovor, pa to me zanima še neki. Če bi vam danes nekdo podaril ključe kateregakoli avtomobila na svetu, kaj bi odpeljali domov?
2: Ja, najverjetno je Renault Twingo, ETH Electric.
1: Ja, to je to, evo. Pa najboljš, da v bistvu, ker jaz bom še enkrat ponovila vprašanje, vi pa sam še enkrat ponovite isti odgovor, prav?
2: Zmenjeno.
1: Ok, ta priljubljeni mestni avtomobil v električni različici izdelujejo prav pri nas v Novo mesto. Gre za model, ki ga vozniki poznajo po majhnosti, praktičnosti in simpatičnemu videzu. Kateri avto je to?
2: Renault Twingo, ETH Electric.
1: Ja, pravilno, čestitke, evo, nagrada je vaša.
2: Hvala lepa.
1: Ja, prosim. Super. Ja, evo, zdaj boste imeli 100 evrov za zaprat v Supernovi. Imate že kakšne plane?
2: Plano še ne, verjamem pa, da ne bo težko.
3: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
0: Več na supernova-novomesto.si.

Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

0: Časno z mirno oblačnostjo. Krajevne padavine bodo še možne. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na Rakeku, na makadamskem parkirišču v smeri Cerknica ter v Martinjaku pri kontejnerjih v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: posvečenje in šel oznanjati Kristusa najprej rojakom, potem pa raznim nemškim rodovom. Čez nekaj let je poromal v Rim, kjer ga je papež posvetil za škofa in mu ime Winifrid spremenil v Bonifaciji, dobrodelnik. Iz Rima se je vrnil na Hesensko, tam je posekal starodavn hrast posvečen bogu Votanu. Ljudstvo je strme čakalo, kdaj ga bo Bog udaril strelo iz jasnega neba. Bonifaci pa je iz debla naredil kapelo v čast svetemu Petru. Poslej so se ljudje množično priglašali za krst in v enem letu je bila dežela krščanska. Papež ga je imenoval za nadškofa in mu naročil naj si posvetil pomoč več škofov. Pri 75 letih je šel še enkrat med divje frize. Z njim je odšlo več duhovnikov in redovnikov. Spotoma so krstili na tisoče poganov. Ob Inkoštih 5. junija je hotel Bonifaci birmati novo krščene in ukazal naj postavijo šotore. Škof je bil vesrečen, ko je videl prihajajočo množico, toda to so bili pogani, ki so škofa in njegovo spremstvo napadli. Bonifaci je prepovedal uporabo orožja in ukazal naj se po Jezusovem zgledu mirno vdajo. Vsi so padli pod mečem. Danes, 5. junija, goduje škof in mučenec sveti Bonifaci.
1: Krkin godovnik.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 5. junija, goduje škof in mučenec sveti Bonifacij. Godujejo imena Bonifacij, Boni, Bono, Bonifacija. Imenujejo ga apostol Nemčije. S 30. letom je kot benediktinec prejel mašniško

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Ob bližajočem se prazniku občine so trebanjski svetniki potrdili letošnje prejemnike občinskih priznanj. Naziv častni občan bo letos prejel akademik profesor dr. Matjaž Bunc za izjemne dosežke na področju medicine ter za vrhunski znanstveni, raziskovalni in pedagoški prispevek, s katerim se uvršča med najuglednejše predstavnike slovenske medicine in pomembno krepi ugled občine Trebnje doma in v tujini. Znan je kot vrhunski strokovnjak na področju interventne kardiologije. Na slavnostni seji, ki bo 19. junija, bodo podelili še 3 plakete in 2 priznani občine Trebnje. Plaketo bodo prejeli glasbena šola Trebnje za 50 let delovanja, Branko Veselič za humanitarno, družbeno in javno delovanje in Darinka Krevs za pomemben prispevek k razvoju programov za starejše, krepitvi prostovoljstva in družbenega povezovanja v občini. Priznani občine pa bosta prejela Mojca Mihevc in Miro Šalehar.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Novi zunanji minister Kajzer z izraelskim kolegom po telefonu o krepitvi sodelovanja. Trgovinska zbornica za hitro izvedbo napovedanih ukrepov nove vlade. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Novi zunanji minister Tone Kajzer se je po potrditvi nove vlade včeraj po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarom. Tam mu je čestital ob imenovanju, govorila pa sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja, sta ministra sporočila na družbenem omrežju X. Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije pozdravlja predloge iz koalicijske pogodbe, s katerimi namerava nova vlada gospodarstvo in podjetjem omogočiti lažje poslovanje, konkurenčnost in razvoj. Nujna je hitra in konsistentna izvedba napovedanih ukrepov, so zapisali po seji odbora. Med napovedanimi ključnimi koraki zbornica prepoznava spremenjeno dohodninsko lestvico, ki bo prinesla više prihodke zaposlenim, pa tudi uvedbo razvojne kapice ter spodbude za privabljanje najboljših kadrov, skupaj s olajšavami za digitalizacijo, avtomatizacijo, razvoj in usposabljanje. Razmerje v velikem finalu končnice severnoameriške hokejske lige so izenačena. Seth Jarvis je dosegel zmagoviti gol po daljšku, člani ekipe Carolina Hurricanes pa so na domačem ledu dvorane Lenovo Centra v Raleigh v Severni Karolini vrnili udarec in dosegli pomembno zmago 4-3 nad Vegas Golden Knights in izenačili v boju za Stanleyjev pokal. Zdaj se bo serija preselila v Las Vegas, kjer bosta tretja in četrta tekma v nedeljo in naslednjo sredo, preden se bo serija znova preselila v Severno Karolino. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Meritve hitrosti se izvajajo na Rakeku, na makadamskem parkirišču v smeri Cerknice ter v Martinjaku pri kontejnerjih v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
8: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Zrcalo tedna.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tudi tokrat Zrcalo tedna prinaša najodmevnejše novice minulih dni. Ostanite v naši družbi.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V krajevni skupnosti Birčna vas v naselju Vrh pri Ljubnem so slovesno odprli prenovljeno komunalno in cestno infrastrukturo. Projekt, ki sta ga v dobrem letu dni uspešno izpeljali mestna občina Novo mesto in krajevna skupnost, je krajanom prinesel nove komunalne vode, meteorno kanalizacijo, obnovljeno cesto z javno razsvetljavo ter malo čistilno napravo. Z investicijo vredno nekaj več kot pol milijona evrov je bila omogočena priključitev približno 20 objektov na komunalno infrastrukturo, kar pomembno izboljšuje pogoje bivanja in odpira možnosti za nadaljni razvoj območja. Prenova prinaša tudi večjo prometno varnost. Podžupan mestne občine Novo mesto Urban Kramer je ob odprtju poudaril, da bodo z urejanjem aglomeracij nadaljevali tudi v prihodnje, med drugim v Luterškem selu in Uršnih selih, kjer je komunalno opremljenost še treba zagotoviti.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V prenovljenem atriju gradu Soteska je potekala kulturna prireditev Pojemo s Kočevarji, namenjena ohranjanju in predstavljanju bogate kulturne dediščine Kočevarjev ter spodbujanju medkulturnega sodelovanja. Dogodek je združil pevce, folklornike, glasbenike in številne obiskovalce iz Slovenije in tujine. Zbrane je nagovorila nemška veleposlanica v Sloveniji Silvija Gronaj, ki je poudarila pomen kulturne raznolikosti, spoštovanja zgodovinske dediščine in povezovanja narodov skozi kulturo. Častni pokrovitelj prireditve je bil župan občine Dolenjske Toplice, Franc Volk. Na odru so nastopile pevske in folklorne skupine Društva Kočevarjev staroselcev, pridružili pa so se jim tudi številni lokalni kulturni ustvarjalci. Občinstvo je skozi pesem, ples in glasbo spoznavalo bogatstvo kočevarske in slovenske ljudske kulture. Posebno vrednost dogodku je dalo medgeneracijsko sodelovanje, saj so skupaj nastopali otroci, mladi in starejši. Prireditev je še enkrat pokazala, da kulturna dediščina ni le del preteklosti, temveč pomemben del sedanjosti in prihodnosti.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. I see you.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V vasi Planina pri Raki je konec maja potekala predaja novega avtomatskega defibrilatorja, ki ga je društvo AED doniralo mestni občini Krško. Naprava, namenjena hitremu ukrepanju ob nenadnem srčnem zastoju, je bila nameščena na pobudo vaščanov. Župan Janez Kerin je ob tem poudaril, da imajo to vrstne naprave velik pomen, predvsem v krajih, ki so bolj oddaljeni od zdravstvenih ustanov, ter se zahvalil pobudniku Janiju Travnikarju in društvu AED za donacijo. Projektni vodja društva Samo Oblak je izpostavil, da so po Sloveniji doslej financirali že več kot 400 defibrilatorjev. O predaji je vodja Centra za krepitev zdravja Krško, Helena Žulič, predstavila uporabo naprave in temeljne postopke oživljanja. Defibrilator uporabnika vodi z glasovnimi navodili v slovenskem jeziku vse do prihoda reševalcev. Novi defibrilator na naslovu Planina pri Raki 8 je javno dostopen 24 ur na dan. Na območju mestne občine Krško je sicer nameščenih že več kot 50 javno dostopnih defibrilatorjev.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Košarkarji Krke so v dvorani Leona Štuklja izgubili tudi tretjo tekmo finala državnega prvenstva proti C9 Olimpiji. Ljubljančani so slavili 87-71 in s tem osvojili naslov državnih prvakov. Novomeščani so nastopili močno oslabljeni, saj so zaradi poškodb manjkali štirje igralci. Kljub borbeni predstavi so gostje večji del srečanja nadzorovali potek igre. Krka se je v tretji četrtini približala na 10 točk zaostanka, v zadnjem delu tekme pa še dvakrat na 8, vendar je Olimpija prednost zadržala do konca. Pri Krki je bil najbolj učinkovit Sukmail Maton z 20 točkami, Blaž Mahkovic jih je dosegel 18. Največ skokov je zbral Jaka Klobučar, največ podaj pa Niko Bačvič. Kljub porazu so v Krki zadovoljni sezono. V Ligi ABA so dosegli bistveno boljši izkupiček kot lani in tekmovanje med 18 ekipami končali na 13. mestu. V domačih tekmovanjih pa zaigrali tako v finalu državnega prvenstva kot tudi pokala Špar. Sezono so tako zaključili z novim naslovom državnih podprvakov.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Krški vasi so minuli teden slovesno predali namenu nov kanalizacijski sistem, eno največjih okoljskih investicij občine Brežice v zadnjih dveh letih. Z več kot 7,3 km novih kanalizacijskih vodov, obnovljenimi vodovodnimi vodi in prenovljenimi cestami, projekt pomembno prispeva k boljši kakovosti bivanja in varovanju okolja, predvsem reke Krke. Na novi sistem se bo lahko priključilo 275 gospodinjstev. Uporabno dovoljenje za sistem je župan Ivan Molan simbolično predal predsedniku

0: Sprašuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto so ob zaključku tretje skupine programa socialne aktivacije Zmorem sama Domu starejših občanov Novo mesto predali dobrodelno donacijo uporabnih izdelkov za stanovalce. Program, namenjen vključevanju tujejezičnih žensk v lokalno skupnost in na trg dela, bo sicer potekal do septembra prihodnje leto. V šestmesečnem usposabljanju udeleženke krepijo znanje slovenskega jezika, pridobivajo socialne in poklicne veščine ter se pripravljajo na zaposlitev. Direktorica Doma starejših občanov Novo mesto Mateja Jerič je o prevzemu donacije poudarila pomen sodelovanja pri reševanju kadrovskih izzivov ter izrazila veselje, da se je ena izmed udeleženk programa že zaposlila v domu. Na društvu so ob tem napovedali tudi skorajšnji začetek vključevanja nove skupine 15 žensk iz različnih kulturnih okolij.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: mi.
1: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Osrednja slovesnost ob letošnjem dnevu policije je potekala v Krškem. Zbrane je nagovoril generalni direktor Damjan Petrič. V govoru se je med drugim dotaknil kadrovske podhranjenosti v policiji in pomena ohranitve najbolj izkušenih, strokovnih in predanih policistov. Kot je dejal, to ni le naloga policije, temveč skupna odgovornost družbe. Ocenil je, da je policija danes strokovna, zaupanja vredna in mednarodno priznana institucija, se pa sooča z vse bolj kompleksnimi varnostnimi izzivi, ki jim mora slediti tako v opremi

0: kot v kadru. Pri tem mora ostati zanesljiva, strokovna in profesionalna, je dejal. Policija svoj dan obeležuje 27. junija kot spomin na dogodek leta 91, ko so se policisti spopadli z jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec. Za spremembo so letos osrednjo državno slovesnost pripravili že v začetku meseca.
1: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
0: Največja družba v Sloveniji je lani po metodologiji Media Finance ostala Krka, sledila sta Dars in Petrol. Krka je na lestvici največjih, ki je sestavljena upoštevajoč prihodke, sredstva, kapital, število zaposlenih, čisti dobiček in EBITDA na prvem mestu šesto leto zapored. Matična družba Krka je lani prihodke od prodaje povečala za 5% na 1,86 milijarde evrov, čisti dobiček pa za 23% na 395,4 milijona evrov.
1: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
0: Toliko za tokrat, preverili smo najodmevnejše novice minulih dni. Z vami sem bila Petra Majdič.
1: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Kaj so o uporabi drog razkrile novomeške odpadne vode? Zakaj je skoraj nemogoče izbrati pediatra in kje še sprejemajo nove paciente?
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
4: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo Dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
7: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
8: Podjetje Dana na Mirni širi svojo ekipo. Si natančen? Postani naš laboratorijski tehnik v kontroli kakovosti. Znaš upravljati tehnologijo? Izberemo te za upravljavca, vzdrževalca sodobnih proizvodnih linij. Imaš občutek za recepture? Zaposlimo te kot siruparja, izdelovalca pijač. Če iščeš zanesljivo zaposlitev v urejenem in modernem delovnem okolju, je Dana prava izbira zate. Obišči spletno stran Dana zaposlitve, oddaj svojo prijavo življenjepisom in naredi nov korak.
9: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
10: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V vasi Planina pri Raki so bogatejši za avtomatski defibrilator, ki ga je društvo AED doniralo mestni občini Krško. Naprava, namenjena hitrejšemu ukrepanju ob nenadnem srčnem zastoju, je bila nameščena na pobudo tamkajšnjih vaščanov. Ob predaji je krški župan Janez Kerin poudaril, da naprava morda ne predstavlja velikega finančnega vložka, ima pa izjemen pomen za kraje, ki so bolj oddaljeni od zdravstvenih ustanov. Dodal je, da je nameščanje defibrilatorjev dokaz, da krška občina prisluhne tudi tistim, ki živijo na obrobju. Pobudnik namestitve je bil vaščan Jani Travnikar. Društvo AED je po vsej državi financiralo že več kot 400 naprav. Med drugim imajo defibrilator društva na območju krške občine, na Vaški sobi na Gorici, pri prostovoljnem gasilskem društvu Leskovec pri Krškem, pri osnovni šoli Raka in od zdaj tudi na Planini. V krški občini je nameščenih sicer že več kot 50 javno dostopnih defibrilatorjev, vzpostavljen pa je tudi učinkovit sistem rednega vzdrževanja teh naprav.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Vrtovec in Kumer o primopredaji za čim manj energetskih kriz. Zelenski Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Nekdani minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je predal posle nasledniku Jerneju Vrtovcu, ki odslej vodi Združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Izpostavila sta dobro sodelovanje in se zavzela za čim manj energetskih kriz prihodnje. Vrtovec si želi mirno štiriletno obdobje, a izzivov, kot je dodal, ne bo manjkalo. Nekdani minister Kumer je ocenil, da del resorja predaja v dobre roke. Po njegovih besedah sta bila z Vrtovcem že v stikih, pomoč pa mu je ponudil tudi za naprej, če jo bo potreboval. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je sinoči v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Kot prvi korak k miru je Zelenski predlagal prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte. Prekinitev ognja bi nadzorovale ZDA. Temu bi lahko sledila izmenjava vseh vojnih ujetnikov ter vrnitev civilistov in otrok, ki so bili po navedbah Kijeva med vojno odpeljani iz Ukrajine. Tiskovni predstavnik Kremlja je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora vsebino še podrobneje seznaniti. Ljubitelji Formule 1 so lahko pomirjeni. Najelitnejše tekmovanje v svetu avtomobilizma se bo vsaj še do leta 2037 vsako leto ustavilo v Las Vegasu v ZDA. Organizatorji velike nagrade Las Vegasa v Formuli 1 so si z 10-letnim podaljšanjem pogodbe zagotovili trdno mesto na koledarju svetovnega prvenstva. Četrta izdaja dirke v Puščavi bo 21. novembra. To bo 20. od 22. dirk letošnje sezone. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico, sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Sadika na dom.si.
6: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Danes bo pretežno oblačno, krajevne padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne krajevne padavine, proti jutru se bo začelo jasniti, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 26 stopinj.
1: Ta vikend bo zaprta hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote do ponedeljka. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Zaprta bo tudi cesta med Ravne na Koroškem in Dravogradom od četrtka zjutraj do petka zvečer. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami se potepam, Mojca Mladenovič. Wow, koliko enih dogodkov je zaznamovalo 5. junij. Začnemo v letu 1661. Isaac Newton se je upisal na Trinity College v Cambridgeu. 1741 Vitus Jonasen Bering se s Kamčatke odpravi raziskovat Aljasko. 1752 Benjamin Franklin dokaže, da je strela elektrika. 1783 pa brata Montgolfier javno predstavita svoj toplozračni balon. 1837 Houston v Teksasu postane mesto. Danska pa postane ustavna monarhija leta 1849. 1900 britanska vojska zasede Pretorijo v Južni Afriki. 1917 se v Združenih državah začne nabor vojakov, ki

0: bodo poslani na bojišča Prve svetovne vojne. Leta 1940 kanadske oblasti razglasijo nacistične, fašistične in komunistične organizacije za prepovedane in zaprejo njihove voditelje. Nadalje leto 1942 takrat v Združenih državah napovejo vojno Romuniji in Bolgariji. 1944 britanski bombniki v pripravah na izkrcanje odvržejo 5000 ton bomb na nemške položaje v Normandiji. Iz Bele krajine se začne oddajati radio OF in pa istega leta istega dne italijanski princ Umberto II. Savojski postane regent kraljevine Italije. 1945 takrat vrhovni zavezniški komandanti v Nemčiji prevzamajo vso oblast. 1947 ameriški zunani minister George Marshall pozove gospodarski pomoči od vojne v pustošeni Evropi. Odprto je gospodarsko razstavišče v Ljubljani 5. junija 1955. 1967 pa izraelsko letalstvo hkrati napade letalstva Egipta, Jordanije in Sirije. S tem se prične tudi šestdnevna vojna. 1968 palestinski terorist Sirhan Bishara Sirhan ustreli senatorja Roberta Francisa Kennedyja. Leto kasneje najuglednejši slovenski likovni ustvarjalci se povežajo v grupo 69. Zanimiva številka. 1975 pa je Sueški prekop ponovno odprt po zaprtju ob šestdnevni vojni. 1977 se zgodi državni udar na Sejšelih, na prodajne police pa pride računalnik Apple II. 1984 indijska premijejka Indira Gandhi ukaže napad na sikhovski zlati tempelj. 1991 slovenska skupščina sprejme več osamosvojitvenih zakonov, 4 leta kasneje pa je prvič doseženo agregatno stanje Bose-Einsteinov kondenzat. 2002 izid prve uradne različice spletnega brskalnika Mozilla. Na Danskem danes praznujejo dan ustave, pa po celem svetu praznujemo dan okolja in pri nas v Sloveniji dan inženirstva slovenske vojske. Je pa veliko razlogov za veselje in praznovanje, zato vpišimo 5. junij v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
5: Sadika na dom.si.
6: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V občini Škocjan že nekaj časa razmišljajo o ustanovitvi javnega zavoda, ki bi upravljal z novim kulturnim centrom, zeliščarskim centrom jugovzhodne Slovenije in še s čim. A občinski svetniki z odločitvijo odlašajo, bojijo se zlasti novih finančnih bremen za občinski proračun. Na zadnji občinski seji je direktorica občinske uprave Klaudija Jerina Mestnik predstavila stroškovno simulacijo in organizacijski model javnega zavoda. Predvideni trije zaposleni, direktor, strokovni sodelavec za programe in projekte ter tehnično-upravni delavec bi letno stali okoli 134 tisoč evrov, a z njimi bi prišli tudi do večjega izplena na razpisih za nepovratna sredstva iz evropskih projektov. Predvidevajo, da med 50 in 250 tisoč evri letno. Svetniki želijo, da do ustanovitve pride po premisleku in preudarno, ko bo čas dozorov. Škocjanski župan Jože Kapler pa je ob koncu razprave dejal, da se je treba o tem pogovarjati in da mora predlog dobiti tudi javno podporo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Novomeški svetniki potrdili proračun za leto 2027. Črnomaljski župan Kavšek bo jeseni znova kandidiral. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Kot je zapisal, so ZDA, ki so od lani skušale posredovati med stranima za končanje vojne, zdaj osredotočene na vprašanje Irana. Svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, tokrat v ospredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje držav in posameznikov hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. Kot so poudarili pri Združenih narodih, svet že desetletja posluša o opozorilih, ciljih in oddaljenih rokih, odzive pa pogosto zasenčijo motnje, odlašanja in zanikanja. Letošnji svetovni dan varstva okolja se po njihovih besedah tako osredotoča na nujne signale, ki jih pošilja Zemlja.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: Novomeški občinski svetniki so na četrtkovi seji brez glasu proti potrdili proračun za leto 2027. Ta predvideva, da bo občina v prihodnjem letu porabila nekaj manj kot 85 milijonov evrov, medtem ko bodo njeni prihodki znašali nekaj več kot 78 milijonov. Novomeški župan Gregor Macedoni.
2: Mislim, da je to dobro sporočilo za vse novomeške organizacije na številnih področjih, da bo tudi letos, okolikor občinski svet potrdi proračun, pred poletjem lahko v jeseni objavljeni razpisi za naslednje leto in bojo tudi tekli postopki za investicije nekak skozi kontinuirano.
1: Proračun je po županovi oceni ciljno usmerjen ter sledi prioritetam in razvojnim dokumentom občine. Med večjimi projekti bodo energetska sanacija občinskih objektov, nakup električnih avtobusov, urejanje skupnostnega centra za demenco, ureditev Ragovske ulice, gradnja vrtca Ragovska in vrtca Podbreznik ter gradnja kolesarske povezave ob Ljubljanski cesti. Črnomaljski župan Andrej Kavšek se namerava na jesenskih lokalnih volitvah potegovati za nov mandat.
3: To sem že sprejel že veliko pred časom skupaj z svojimi podporniki z liste naše, ker mi pač kandidiral kot neodvisni župan in smo to odločitev skupaj sprejeli, da gremo še v naslednji mandat.
1: Za vnovično kandidaturo se je Kavšek odločil, ker želi dokončati začete projekte, hkrati pa izvesti tudi nekaj novih, ki mu jih iz takšnih ali drugačnih razlogov še ni uspelo. Tekmecev za jesenske volitve, na katerih namerava znova nastopiti s podpisi volivcev, Kavšek za zdaj še nima.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
4: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala, ko prinaša oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Krka ob enih. Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Civili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20-odstotnim popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Civili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Sadika na dom.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, Krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
6: V toku dneva.
7: Dobar dan in dobrodošli v današnji oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. Današnjo oddajo začenjamo s tem, da novi minister za zunanje in evropske zadeve, Tone Kajzer, s sodelavci prejšnje ministrice Tanje Fajon, začenja tehnični del primopredaje poslov. Politični del bo po dogovoru med ministroma potekal osebno v začetku prihodnjega tedna. Več o tej temi pa takoj po naslednji skladbi. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
6: Skupaj smo V toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, danes sodelavci prejšnje ministrice Tanje Fajon, začenja tehnični del primopredaje poslov. Politični del bo po dogovoru med ministroma potekal osebno v začetku prihodnjega tedna, so za STA pojasnili na ministrstvu. Na ostalih ministrstvih primopredaje poslov po včerajšnji potrditvi ministerske ekipe pod vodstvom Janeza Janše potekajo danes dopoldne. Janša pa je posle od svojega predhodnika Roberta Goloba prevzel že sinoči po prisegi nove ministerske ekipe. Kajzer je včeraj po prvi seji vlade dejal, da bodo prve poteze zunanjega ministrstva pod njegovim vodstvom tiste, ki jih je napovedal v državnem zboru in da se namerava najprej pogovoriti s kolegi iz sosednjih držav. Že v četrtek zvečer pa se je po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Trenutno poleg Twinga izdelujejo še Clio 5, a bodo njegovo proizvodnjo zaključili do konca meseca. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan pa naj bi začeli izdelovati do konca leta. Trenutno v tovarni izdelajo okoli 300 vozil na dan. Po zaustavitvi proizvodnje Clia bodo v celoti prešli na izdelavo Twinga. Sprva jih načrtujejo izdelati do 300 na dan, po uvedbi dodatne izmene pa bodo količine povečevali v skladu s povpraševanjem na trgu. Glede električnega Twinga pravijo, da je med kupci naletel na zelo dober odziv in to na vseh tržiščih.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: V Slovenskem gledališkem inštitutu so včeraj gostili letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, igralca Aleša Valiča. Med drugim je osvetlil igralske izzive in izkušnje na manjšem ali večjem odru. Kot meni, je intimna izkušnja za igralca drugačna tudi zaradi lažjega prenosa energije na gledalce. Karijera gledališkega igralca naj bi trajala okoli 35 let, zato mora igralec sam sebi zagotoviti nove vsebine, skrbeti za razvoj in pri igri uporabljati nove pristope, je dejal. Človeški glas je po njegovem mnenju odraz notranjega dogajanja posameznika. V prihodnje si želi še kakšnega Dostojevskega ali dobre filmske vloge. Osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost bodo Valiču, ki velja za enega najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev, podelili na zaključni slovesnosti festivala Borštnikovo srečanje 21. junija.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Los Angelesu so do smrti zabodli ameriškega igralca Jamesa Handyja. Policija v Los Angelesu je po pisanju tujih medijev 81-letnika našla nezavestnega na dvorišču njegove posesti z ubodno rano v prsih. Po prvih informacijah je igralca, ki je odigral manjše vloge v filmih Top Gun Maverick in Jumanji, zabodel pastorek. Žrtev so reševalci odpeljali v bolnišnico in jo kasneje razglasili za mrtvo. Osumljenec se je na kraju dogodka sam predal policiji, ki ga je tudi aretirala. Handy je odigral približno 150 vlog tudi v serijah Beverly Hills in Teksaški mož postave. To je prinesla današnja oddaja v toku dneva. Imejte lepo popoldne še naprej, nova oddaja pa vas čaka zopet v ponedeljek. Imejte lep vikend, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Sadika na dom.si.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
5: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Poslavil se je Franc Mikec, dolgoletni športni delavec, organizator, novinar, velik promotor atletike med mladimi in eden najpomembnejših soustvarjalcev razvoja slovenske atletike. Novomeščan se je že v šolskih letih navdušil nad atletiko, po študiju prava v Ljubljani pa se je vključil v organizacijo športa in leta 1960 sodeloval pri pripravi zleta Bratstva in enotnosti ter bil med ključnimi pobudniki gradnje stadiona Portoval v Novem mestu. Leta 1964 je prevzel mesto organizacijskega sekretarja Atletske zveze Slovenije ter nato na zvezi deloval 40 letja vse do upokojitve 1996, a je tudi kasneje še sodeloval v različnih organih. Za svoje dolgoletno in predano delo je prejel številna priznanja, med njimi državno odlikovanje Red zaslug za ljudstvo leta 1983 in Blautkovo plaketo leta 1990.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Mesec Logar je predal posle ministrstva za delo. Ministrica Kirbiš Rojs ob prevzemu poslov napovedala nadaljevanje prevzetega dela. Vreme popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. Dober dan, z vami je novica, sem to popoldne Anne-Mari Kekec. Dosedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je zjutraj predal posle ministru za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju. Pogovarjala sva se o tem, v kakšnem stanju zapušča ministrstvo, ter opravila pregled po sektorjih v okviru direktoratov, ki se prenašata na gospodarsko ministrstvo, je povedal Logar. Dosedanji minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je danes predal posle ministrici za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Moniki Kirbiš Rojs. Ta je napovedala nadaljevanje prevzetega dela, saj gre po njenih besedah za prezahtevno področje, da bi si lahko pri delu privoščili velike zamike. V Bruslju so pozdravili potezo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je v odprtem pismu ruskemu kolegu Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči. Da gre za dobro pobudo, je na vrhu Evropska unija Zahodni Balkan v Črni gori menil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je pozval k vrnitvi k dialogu z Rusijo. Nemci so v posebni javnomnenjski raziskavi pred svetovnim prvenstvom večinsko izrazili nevero o možnostih nemškega stroja na mundialu. Velika večina Nemcev ne pričakuje čudeža in ne verjame v to, da reprezentanca lahko osvoji naslov svetovnega prvaka na prihajajočem prvenstvu, kaže anketa, ki so jo objavili danes. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga poveča v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 v alpskih dolinah okoli 14 stopinj Celzija. Zvečer v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčeh in Petelini.
4: Odkud?

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Skupaj v srcu in na Dolinskem.
10: Radio Krka. Dolinsko srce. Moj.
11: Gremo na ceste. Preljubno. Zastoj so na primorski avtocesti smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, predvsem tovornjakov in protnikov, pa tudi zastoj med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Tudi na primorski avtocesti smeri Kopra so zastoji od Kozari proti Vrhniki, pa na štajerski avtocesti smeri Maribora med prehodom Šentilj in priključkom Maribor Sever. Zastoj pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarja. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, torej od sobote, od jutri od 5. ure zjutraj in vse do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti, zaprta pa bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd od 6.6. torej od jutri od 7. ure zjutraj pa do nedelje do 19. ure. Na štajerski avtocesti pa bo od tega ponedeljka, ki prihaja 8.6., naprej promet do predvidoma konca avgusta letos med slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. V tem času bo zaprt tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Sicer pa strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
11: Tudi v Novem mestu 7 čez drugo. Ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Startamo petko po popovdne skupaj. Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Pozdravljeni.
11: In dobrodošli v petek, tako sem te pogrešal. Danes je ena taka posebna energija. Ista služba, isti ljudje, ista pisarna, ampak vse je takoj za 30% lepše. Sam da je petek.
12: To si fajn povedal, ja, energija. Ja.
11: A ni energija.
12: Stari, to ni energija. To je pač sem dejstvo, da jutri nimaš budilke nastavljene. Če bila pa, ne vem, jutri sreda, bi bil ti, jaz sem pripričan, predvsem manj navdušen.
11: Ja, ampak ni, jutri je sobota in takoj je lažje prebaviti še zadnje trenutke delovnega tedna. Gremo vikend!

0: Zgodi se vedno, da priznamo, da nekoga potrebujemo, ampak če je lepo slišati to, potem je tudi prav, da to sami kdaj tudi povemo. Need You Now iz leta 2010, vedno v ritmu pozitive, 15 čez drugo je in jaz imam občutek, da bo jutri na nanosu precej zanimiva množica ljudi.
1: Zakaj imaš pa tako občutek?
0: Zato, ker vem, zato, ker bo polovica bo prišla zaradi hribo, druga polovica, jaz se krem staviti, pride samo zaradi Saše Lendera, stari.
2: Zlatoroga v Ruza.
0: Ona je tako fejst, tako fajn, ali.
1: Tudi oni ne bodo šli na kolena, ampak raje na nanos.
0: No,
1: in kakorkoli obrneš, vsi bodo na pravi mesto.
0: Ja, zato ker samo še enkrat gremo spat in že smo pri Vojkovi koči na nanosu. Od 9.30 naprej nas čakajo Saša Lendero, Tilček in Petelini, pa Firbci. Oh,
1: ja, pa z nami bo tudi Lea Mederal Gams, med Laško legende pa letos prehaja res legenda, sam Iztok Mlakar.
0: Ma vrhunsko, res komaj čakam, da ga vidim, da ga okusim še uživo. Prvih 250 pohodnikov mimo grede na vrhu pričaka osvežitev z Laškim 0-0.
1: Prvih 1000 pohodnikov pa Delamarisova ribja malica že na obeh izhodiščih od 7:30 zjutraj dalje.
0: Tako, danes pa še nagradna igra na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, kjer Jaka Šinkovec iz Firbcev rešuje izziv Firbčen ruzak. Vse, kar morate narediti, da ste v žrebu za nagrado, video všečkate ali pa komentirate in že ste not.
1: Tako, ob 18:00 pa nekdo prejme darilni paket Laško.
0: In se vidimo jutri na nanosu.
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang gažgal tudi Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Točno takšno poletno vzdušje, ki ga pričara Latino paše na takšen petek v ritmu pozitive. Dobrih 20 čez drugo je ura in če grete letos na Hrvaško, ena pomembna stvar, ki jo Nemci že analizirajo bolj kot vreme, napitnine.
1: Ja, itak, denar, ne pa
0: v restauracijah po Hrvaškem naj bi bila napitnina nekje okoli 10% računa, če si res zadovoljen tudi do 15%. V kavarnah potem pa bolj na izi, ali zaokrožiš, ali pa pustiš drobiš, ampak ena zelo pomembna informacija, če damo napitnino v gotovini, gre direkt na takarju in ne banki, ok? Sicer ni obvezno, je pa lepo in veliko bolj prijazno postrežbo boste dobili.
1: Ja. Pa pa se, če smo že cel večer krali mize, pa torej, da je res postrežba na nivoju, pa na koncu, da ne pustimo ničesar, če mene vprašaš, to ni ravno šparanje. To je že malo škrto, da ne rečem crazy. Crazy for
0: thinking that my love could hold you. Nekaj malega jim lahko damo. Crazy Julio prihaja v nadaljevanju. Crazy for trying and crazy. Palavla Young in Messi v ritmu pozitive, že čez nekaj sekund.
2: V ritmu pozitive! Radio Krka.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Sadika na dom.si.
8: Mobilni paketi naj že od 10,99 € na mesec.
9: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
10: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
11: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si. Radio Krka.
12: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. You're beautiful. You're beautiful.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Črnomaljski župan Andrej Kavšek se namerava na jesenskih lokalnih volitvah potegovati za nov mandat. Kot razlog navaja, da si želi dokončati projekte, ki že tečejo, ter začeti in izpeljati še nekatere druge. Med slednjimi je navedel ureditev avtobusne postaje oziroma sodobnega logističnega centra ob železniški postaji v Črnomlju, s čimer bi občanom zagotovili boljše logistične povezave.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Mislinja 13, Velenje 14, Slovenska Bistrica, Žalec, Šentjur 15, Črnomelj in Krško pa 18 stopinj. Popoldne bolj oblačno z dežjem, več ga bo sicer na severu, drugje malo manj. Temperature danes do 24 stopinj, v hribih pa precej manj. Zvečer še kakšna ploha, pade zjutraj pa malo megleno in nizkih oblakov. Jutri edino potem lep preobrat, bo sončno do 26 stopinj, lahko pade še kakšna hitra ploha, ampak potem pa nedelja in ponedeljek vedno lepša in toplejša.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Dragomerja, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano, torej na več mestih. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentili in priključkom Maribor Sever ter proti Mariboru med počivališčema Tepanje in Poljskava. Ravno tako so zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas. O radarjih trenutno ne poročate, če bi jih opazili, pokličite 080 13 02, pa srečno pot.

0: Slovenska. To je Radio Krka. Dolenska v srcu.
1: Ulala, 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in hollywoodski pločnik slavnih, o moj bog, bo kmalo bogatejši za novo zvezdo. In to ne filmsko, ampak nogometno zvezdo, dejansko svojo zvezdo bo dobil David Beckham, eden najbolj prepoznavnih nogometašev vseh časov, bi rekel, da kar zasluženo. A ne, David Beckham dejansko ni zaznamoval sam nogometa, ampak dejansko tudi modo, pa marketing, pop kulturo. Ko pravi zvezdnik, je tudi vedno uštiman. Jaz kar mislim, po mojem se kar zasluženo.
2: Meni se zdi, da bi jo lahko dobil že samo za svoje, ne vem, pričeske, ki jih je menjal.
1: Ikonične pričeske, čeprav... Lahko bi imel pa tudi za to kakšno ženo, ma nekaj to je tudi zvezda.

0: Truly Madly Deeply, res noro globoko jih obožujem. Savage Garden v ritmu pozitive, dobrih 10 do 3 je ura in danes, Luka, nisem čist prepričan, ne vem, če bova ljudem zelo olajšala življenje.
1: Pa itak da ja, kako ne. Pa se jim bova povedala, kaj je v nahrbtniku. Ne?
0: Ja, ne, nisem mislil za to. Mislil sem za to, ker bova dejansk cel popoldan govorila o hrani.
1: Ja.
2: Ribi nahrbtnik Delamaris. Ja.
1: No, midva bova že zdržala, ne? Ampak danes bo v Delamarisu v ribi nahrbtnik skrili nekaj, kar gre z nami lahko v hribe, lahko gre na morje, lahko na šiht, lahko pa tudi na kavč.
0: Ja, tako, zdaj damo nekaj namigov. Namig številka 1 ne potrebuje hladilnika.
1: Ja, namig številka 2 polna je beljakovin in, ja, no, rib.
0: Ja, pa namig številka 3 obstaja v več okusih. Tuna Active, v losos, mediteran, skuša balance in še v drugih različicah.
1: In če že veste, kaj skrivamo na hrbniku, pošljite SMS na nič 41 309 300.
0: Tako, danes podelimo še zadnji tedenski darilni paket Delamaris.
1: Jutri pa se vidimo na Nanosu, kjer bo Delamaris prvim 1000 pohodnikom na obeh izhodiščih brezplačno podaril svojo ribjo marico. Mm. Tuna Active, losos mediteran, skuša balance.
0: O, tako tis namika, ja, skratka, tudi izvemo jutri, kdo bo glavni nagrajenec, ki prejme vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru, torej, kaj je v nahrbtniku? SMS na 41 309 300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Res so slastne. Pred tretjo pa še vrhunska glasba. Ne zakaj, ampak zakaj ne?

0: Petrus.
1: Točno tako, nihče nam ne brani, da imamo fino Peter Graša, pa nam tudi ne brani v nadaljevanju, pa Paul McCartney in The Weeknd v našem ritmu prihaja še pred tretjo.
2: Radio Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
7: Sadika na dom.si.
8: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija pr džourot na gripovih aktivnih tednih mladih.
9: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
8: Džuro, dej špricer na hladno, no?
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
14: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Novi ministri in ministrice od predhodnikov že prevzeli posle. Evropski voditelji v Črni gori za hitrejšo širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Vreme popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. Dober dan, z vami v novica, sem to popoldne Anemari Kekec. Novi ministri in ministrice slovenske vlade so dopoldne od predhodnikov že prevzeli posle. Novi notranji minister Franci Matos je ob prevzemu posla ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj. Novo imenovana ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je posle prevzela od dozdajšnjih ministrov, ki sta bila zadolžena za ta področje, in sicer od ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca in ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Nekdanja ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je posle predala nasledniku Tadeju Ostercu, ki je poudaril, da danes ni čas za velike besede, ampak za začetek dela. Evropski voditelji so se danes ob prihodu na vrh Evropska unija Zahodni Balkan v Črni gori zavzeli za pospešitev procesa širitve Evropske unije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da mora proces postati hitrejši in bolj verodostojen. Voditelja Francije in Nemčije Emmanuel Macron in Friedrich Merz pa sta podprla njegovo poenostavitev. Vrha se udeležuje tudi novi premier Janez Janša, ki pa ob prihodu ni dal izjave. Nogometno svetovno prvenstvo se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo čez 6 dni. Na 23. mundialu bo prvič 48 reprezentanc, ki bodo skupaj odigrale 104 tekme. Naslov bo branila Argentina, uvodno tekmo pa bosta igrali Mehika in Južna Afrika v četrtek ob 20. po slovenskem času. Finale bo 19. julija. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga poveča v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 v alpskih dolinah okoli 14 stopinj Celzija. Zvečer v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, burja bo dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa je, če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.
6: Odko

0: v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo na ceste. Previdno. Zastoji na primorski avtocesti so proti Kopru od Kozari do Vrhnike med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Pa na štajerski avtocesti tudi zastoji v smeri Maribora med prehodom Šentilj in priključkom Maribor-Sever, pa tudi proti Mariboru med počivališčama Tepanje in Polskava. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih pa prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, previdno in varno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Mačkovcih 7:43. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano, nasmejani, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, res je, imam dobro novico za vse. Ti bi radi čez vikend malo bi migali, ne, ampak... Ne, ravno tako, da bi moral pa ves čas vrteti pedala. Ne?
4: Okay, kaj imaš? Ja,
5: že to soboto, torej jutri, se začenja 8. sezona Štrekna busa.
4: Ulala.
5: Ja, gre za avtobus s prikolico za kolesa, ki povezuje Velenje, Gornji Dolič, Mislinjo, Slovengradec, Dravograd in vse do Kopalnega jezera v Labotu na avstrijski strani.
4: Izlet po Koroški in ob Štrekni. Postaja še bolj ritmo pozitivno.
5: Točno, ja. Junija in septembra bo vozil ob vikendih, julija in avgusta, pa vsak dan in kaj najlepše, prevoz koles je brezplačen.
4: Vrhunsko, še več pozitivnih zgodb še v tej uri. Gremo!
3: Vedno v

0: Ona jo pa res zna povzročiti. Euforija v ritmu pozitive, skoraj 15 čez tretjo in pri tej akciji mi je najbolj všeč ena stvar. V hrib gremo kot neznanci, dol pa pridemo s petimi novimi znanci. Vsi smo prijatelji gor.
1: Zlatoruga v ruzak.
2: To pa je čar, ne? Akcije Laško, gremo v hribe.
0: In vsako leto se mi zdi, da je še boljše. Jutri bomo tudi skupaj dihali malo globlje, malce počasneje in predvsem veliko bolj sproščeno.
2: Na enem najlepših razgledov v Sloveniji nas čakajo Firbci, Saša Lendero, Tilček in Petelini ter en kup dobre volje. Ja, pa če pa zbirate žige za ambasadorja gibanja Laško, gremo v hribe, pa je Nanos ena tistih postojan, ki jih preprosto morate obiskati.
0: Mimo grede, danes še zadnja možnost ta teden, da osvojite svoj lasten, brezplačen, slasten in osvežujoč darilni paket Laško. Vse, kar morate narediti, je, da skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, kjer Jaka iz Firbcev odpira firbčen ruzak in odgovarja na vprašanja, ki jih verjetno ni pričakoval. Tam samo všečkate ali komentirate pod videom in že ste v žrebu.
2: Današnjega nagrajenca pa žrebamo po 18. uri. Jutri od 9:30 dalje pa se vidimo na Nanosu. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi Firbci.
4: Gremo hribe prav vsi.
1: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Drama romantika, vedno v ritmu pozitive. Društvo mrtvih pesnikov nas poboža na tak siv petek, skoraj 20 čez tretjo uro.
1: In pravijo, da kdo išče, ta najde, in jaz sem uspela. Našla sem svojega idola. Ni bilo lahko priti do njegovega kontakta, ampak mi je uspelo. In sedaj res toplo priporočam, da mu prisluhnemo vsi ljudje v ritmu pozitive.
2: Veste, kaj to je bila zelo huda življenjska izkušnja. Ženo smo ostala brez službe oba in kaj zdaj narediti? Denarja ni, živeti treba. In sem zapeljal v križišče, ki sta bila dve potine.
3: In kako začeti znova in zmagovati vsak dan, nam v nadaljevanju razkrije športnik, rokodelec in borec proti Parkinsonovi bolezni v ritmu pozitive z nami Belokranjec Juri Kure.
0: Krasna glasba pred tem, potem pa spoznamo pozitivno zgodbo dneva. Phil Collins.

0: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Kaj so o uporabi drog razkrile novomeške odpadne vode? Zakaj je skoraj nemogoče izbrati pediatra in kje še sprejemajo nove paciente?
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
6: Ti imaš zobni aparat?
7: Ja, zakaj?
6: Pa saj se ti sploh ne vidi.
5: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
8: Sadika na dom.si.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Festival Bogensperg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogensperg.
11: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
12: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
13: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Trenutno poleg Twinga izdelujejo še Clio 5, a bodo njegovo proizvodnjo zaključili do konca meseca. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan pa naj bi začeli izdelovati do konca leta.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Mislinja 12, Ptuj 13, Markovci 14, Vojnik in Velenje 15, Prebold 16, Krško in Žužemberk pa 17 stopinj danes, dež in oblaki. Predvsem na severu bo bolj mokro, temperature danes okoli 22, v alpskih dolinah še bolj sveže, zvečere pride še nekaj ploh, zjutraj pa bo megleno in jutri pride sonce, nazaj do 26 se pogrejemo, mogoče pride še kakšna kratka ploha, ampak nič večjega, začetek tedna pa... Topov in sončen.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
2: To je Radio Krka.
3: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Malenc proti Zadobrovi na izvozu Moste zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentili in priključkom Maribor Sever ter proti Mariboru med počivališčema Tepanje in Poljskava, v obe smeri pa med Ljubljano in Domžalami. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas, vozite previdno, če pa opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pokličite 08013-02.
2: Bodimo varni! Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Dobrih nekaj minut čez pol četrto v našem ritmu in Juri Kure, ki je naša pozitivna zgodba dneva.
4: Danes misli samo pozitivne misli.
5: Veste kaj, to je bila zelo huda življenjska izkušnja. Ženo smo ostala brez službe oba in kaj zdaj narediti? Denarja ni, živeti treba. In sem zapeljal v križišče, kjer sta bila dve putine. Levo začne nekaj ustvarjati, delati, prikazati se, ali pa desno dejansko ne počne nič, propade in umrine. Tako, in jaz sem zbral levo pot, to se pravi tole rokodelstvo, tako da sem se malo po malo približal svojemu življenjskemu cilju, ki sem ga živel že prej, tako da to z veseljem zdaj delam, pač seveda po svojih zmožnostih, koliko mi zdravje dopušča.
0: Juri Kure v ritmu pozitive današnja. Pozitivna zgodba dneva. Trikratni državni prvak v namiznem tenisu, med igralci s Parkinsonovo boleznjo in velik navdušenec nad rokodelstvom. Belokranjec Juri Kure, ki je navdihnil tudi Martina Šterka, da je po njem ustvaril še filmsko zgodbo z naslovom Naš Jurček.
5: Ko delaš, ne misliš na bolezen. Ne? Če si prez dela, dejansko, da sediš na klopci pa gledaš v nebo, je bolezen skozi teboj. Ne? Tako pa, ko se ti zabavi z delom, z treningom, recimo, ne, že danes, če treniram, že vleče za jutri, za naslednji dan, kako bom treniral in tako naprej. In tukaj vidim jaz eno veliko prednost. To se pravi, dela treba zmerno, ne pretirano, ampak da ti čas premine.
6: Bravo. Juri, bravo. Hvala, da ste delili vašo zgodbo o boju z boleznjo, ustvarjalnosti in tudi o neomajni volji do življenja, tudi med nas in vse poslušalce v ritmu pozitive.
5: Zelo sem ponosen sam na sebe, to se pravi, da sem lahko razkril tole moje zgodbo. Tole zgodbo držim za sebe, dejansko ne pomeni nič. Ne. Hočem povedati tole, da bi rad še drugim povedal, kako in kaj se boriti proti tej bolezni.
0: Ne, bravo.
3: Ja, Juri, kako pa pravzaprav poteka sploh vaš dan?
5: Vsaki dan treniram, to se pravi ping-pong, igranje ping-ponga. Potem pa tudi veliki zaljubljenec sem v reko Kolpo in iz reke Kolpe nabiram material, to se pravi les, ki je potopljen v vodo in iz tega lesa izdelujem tudi posode raznih oblik za suho sadje.
0: Se ne moreš verjeti. Res se čuti ta pozitiva, Juri, in volja do življenja, zato ga res potrebujemo. Še vaš recept za življenje v ritmu pozitive. Juri Kure.
5: Delo in delo in delo in trening in trening. To je dejstvo, ne. Moto je, boriti se treba, ne smeš življenje nikoli predati.
0: Yes. Hvala, Juri.

0: Če ga je res prodala, pa je mogla res veliko zaslužiti. Legendarni Boris Novković, vedno ritmo pozitive 15 do 4 je ura in jaz imam občutek, da bo danes marsikdo odgovor poznal že po prvem namigu. Ja, ne vem, če smo prav naredili.
1: Potem pa deva malo težjo nalogo, ne?
0: Ok. Dobro, kaj je tisto, kar je lahko malica kosilo ali večerja pašel na hrbtnik in ne vzama skoraj, da nič prostora, vemo?
2: Ribi na hrbtnik Delamaris.
0: Opa.
1: Ja, danes skrivamo nekaj zelo uporabnega.
0: Ja, to je stvar, ki jo pohodniki pogosto vzamejo sabo na vrh, ker je pripravljena takoj za uporabo, ker vsebuje ribe.
1: In ker je Delamaris že vrsto let uradna malica hribolazcev na akciji Laško gremo v hribe.
0: Če veste odgovor, pošljite SMS na 0413-09-300.
1: Danes še zadnjič podelimo darilni paket Delamaris, jutri pa na nanosu nekoga čaka tudi glavna nagrada, kajti tam bo glavni žreb za vikend tudi za dve osebi v Biogradu na moru.
0: Kaj skrivamo na hrbniku? SMS 041-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Pred četrto pa paket vrhunske glasbe, najprej ena za vse, ki ste kadarkoli pripravili piknik. In potem se je ulilo.
1: Ja, pa še tašča se je odzvala dejansko na povabilo.

0: Jaz, Alanis Morissette, v nadaljevanju za vse takšne dni, pred četrto pa še ena takšna, ki narekuje, kako bomo preživeli vikend. Polno gremo, Plestenjak, YouTube in še Ironic, pred četrto v našem ritmu za podaljšan užitek. Že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Sadika na dom.si.
4: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Na ministrstvih Primo predaje poslov. Obseg storitev v območju z evrom in Evropski uniji marca večji. Vreme, zvečer in v prvem delu noči še posamezne plohe, sobota in nedelja bosta sončni. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Novo imenovani minister za pravosodje Mihael Zupančič in dosedanja ministrica Andreja Kokol sta opravila le prvi del primopredaje poslov. Gre za obsežen vsebinski pregled, zato bosta primopredajo nadaljevala naslednji teden. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je ob primopredaji poslov napovedal nadgradnjo dosedanjih dobrih ukrepov. Novi minister za finance Andrej Šircelj je prevzel posle od predhodnika Klemna Boštjančiča. Med načrti je izpostavil razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema. Zdaj že nekdani šolski minister Vinko Logaj je ob predaji poslov nasledniku Borutu Rončeviču prepričan, da sistem vzgoje in izobraževanja deluje stabilno. Rončevič ministrstvo prevzema z občutkom ogromne odgovornosti, prve korake pa je napovedal še pred poletjem. Obseg upravljenih storitev je bil v območju evra marca na mesečni ravni večji za 0,2%, v Evropski uniji pa za 0,4%. Medletno se je okrepil za 0,9 oziroma 1,4%. Slovenija je na mesečni ravni beležila 0,3%, na medletni pa 6,4% rast je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancar. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uveščeni po sedmih preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.

0: To je Radio Krka.
1: Zaprt je prihitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viče proti Brezovici zaradi okvare vozila. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozarji do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Ravno tako so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ljubljano in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici pa v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Vseh zastojih prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Previdno in varno želimo na poti, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščajte na brezplačno 08013-02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Šentjurju 6 minut čez četrto. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok režem.
3: Oje.
1: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
3: Ja, in danes je svetovni dan varstva okolja in Alenka iz Društva ekologov Brez meja opominja.
4: Dan okolja je super opomnik, ki nas spomni, da čisto vsak dan, vsak izmed nas lahko naredi nekaj dobrega za okolje.
3: Yes.
4: Ne gre za tisti dan, da bi se takrat lotili česa delati, ampak da je to spodbuda, da vsak dan v letu naredimo kaj dobrega za okolje, saj je planet Zemlja naš edini dom in skrb za okolje predstavlja tudi skrb za nas same.
3: Vsak dan nekaj malega.
1: Ja, ker ljudje v ritmu pozitive delamo na tem, da skrbimo zase in za okolje.
3: In ob tem poslušamo fantastično glasbo. Gremo!

0: Sledimo rekam in dobrim občutkom, zato smo vedno tu, trigger finger, vedno v ritmu pozitive. 15.04. ura in jutri bo na nos, verjetno edini kraj v Sloveniji, kjer bo več nasmehov kot korakov.
1: Ja, in glede na to, koliko ljudi pride, je to kar velik dosežek.
2: Zlatoroga v Ruzak.
0: Tako, jutri nas čaka vse, zaradi česar imamo radi poletje. Dobra družba, dobra glasba, hribi in čudoviti razgledi.
1: Ja, za glasbo bodo poskrbeli Saša Lendero, Tilček in Petelini ter Firbci.
0: Na prizorišču pa bodo tudi sončne klopi Energije Plus, da nam telefoni ne bodo ostali brez baterije, da se bomo lahko selfi ali pa vse objavljali na internet.
1: Nadaljuje pa se tudi zgodba Laško, bivak za Bele vrhove in skrb za čiste slovenske gore.
0: Tako, zelo plemeni. Ta zgodba danes pa še zadnje ure za sodelovanje v Zlatorogovem Ruzaku.
1: Na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive vas čaka Jaka Šinkovec iz Firbcev.
0: Tako, vi samo video všečkate ali komentirate, čez manj kot dve uri pa že dobimo današnjega nagrajenca.
1: Ja. Gremo ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na nanos, z vami bomo res orang, gažgal, tudi Firbci.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Točno toliko je stara kot je 27 let. Sošolka pravzaprav, Prozor Kraj Žardine, v ritmu pozitive 4 pa 20 je na uri. Ja. Točno.
1: V nadaljevanju pred pol peto pa prihaja paket vrhunske glasbe. In predem pa izvemo, kaj je kje, bodo gradili 1300 km dolgo železniško povezavo.
0: O, čakaj, to pri nas ali kaj?
1: A ti to resno ali kaj?
0: Ja, ja, kaj ba?
1: Ja, pa se vidiš, koliko časa, že sam ta drug tir pasajo, no.
0: Ok, ja, dobro, to moš pa tudi fer.
1: Pazi zam v nadaljevanju, potem pa izvemo, kje se bo zgodila ta železniška velikanka. Še pretenders pred tem, potem pa se slišimo.
2: Radio Krka.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Posodobljene evidence. Finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu. Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene. Češnje za 18 evrov. Cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde. Ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ko stani viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
8: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
7: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
8: Od ponedeljka do sobote.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
12: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 €. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
17: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
18: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
19: Radio Krka.
2: Največ Dolenjske.
10: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se igrali.
2: Na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Črnomaljskim policistom je uspelo ugotoviti identiteto dveh moških, starih 19 in 26 let, ki sta na širšem območju Črnomlja vlomila v več stanovanjskih hiš. Pri tem so jima zasegli več predmetov, naboje in več pirotehničnih izdelkov. Zoper osumljenca bodo na podlagi ugotovitev ukrepali v skladu s pristojnostmi.
0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Mislinja 12, Pragersko-Slovenska Bistrica 14, Šmarje pri Jelšah Žalec in Polzela 15, Črnomelj in Trebnje pa 18 stopinj popoldne, kar sivo in mokro danes, sicer več dežja na severu, drugje tu in tam. Pogrejemo so največ do 24 stopinj, zvečer pade še nekaj kapelj, zjutraj pa potem meglen začetek dneva, jutri bo sončno z nekaj oblaki, do 26 se pogrejemo, pa lahko še tudi nekaj malega po škropi nedelja in ponedeljek tem, potem sončno in topla.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
3: Zaprt je prihitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Ljubljano in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite, nam to sporočite. Seveda varno na 08013 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Nekaj minut čez pol peto v našem ritmu in raziskovalci, popotniki, ljubitelji vlakov, pozor, Evropa bo kmalu dobila eno najdaljših neposrednih železniških povezav. Ja, podjetje Leo Express bo 25. junija uvedla novo 1300 km dolgo železniško povezavo med Poljsko, Češko in Nemčijo. Povezoval bo denimo Prago, Dresden, Frankfurt in vlak bo vozil dnevno in ponujal Wi-Fi, pijačo ter klimatsko napravo. A ni to dobro?
3: Ja, zjutraj še na presti v Nemčiji, zvečer pa že na, ne vem, testeninah v Italiji.
2: Sliši se samsko.
3: Ja,
2: ampak jaz bom sam vesel, če bodo pri naših slovenskih železnicah šle zamude s pol ure na tam, pod 10 minut, če se da.
3: To še zamude ni.

0: Malce nenavadno je, če nismo nikoli imeli Secret Love in Bee Gees v ritmu pozitive, dobrih 15 je do pete in imamo samo še pravzaprav manj kot eno uro, zato pozorno poslušajte namige, da lahko še danes pridete do svoje nagrade.
1: Ribi na hrbtnik Delamaris.
0: Yes, še zadnji dan za osvojiti svoj Delamaris darilni paket. Danes smo v Delamaris ribi na hrbtnik skrili nekaj zelo užitnega.

0: Ja, nahaja se v taki priročni posodici.
1: Ja, ful je simpatična ta posodica. Pa najdemo ga tudi v okusih. Tuna, losos, skuša, orada.
0: Jutri ga bo brezplačno prejelo prvih 1000 pohodnikov na poti proti Nanosu.
1: Dobar, zdaj pa že res govoriva o odgovoru. Eter stari.
0: Ne, a se ti zdi? No, vse, treba pomagati, ne? Petek je, častimo.
1: Tako,
0: če veste odgovor, hitro pošljite SMS na 0141 309 300. Torej, kaj smo danes skrili? V delomari so ribi na hrbtnik. Čez manj kot uro pa dobimo še zadnjega tedenskega nagrajenca.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
1: Pred peto pa prihaja sladka glasba v ritmu pozitive, himna prijateljstva za vse prijatelje.

0: Uvodna špica serije Prijatelji, da nas vrže malo v čas, ko smo komaj čakali novo epizodo. Hey! Pa Roxette, pa še Džiboni in Vana pred peto za popolno vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, Krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Radio Krka.
4: Največ do

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Na ministrstvih so se vrstile primopredaje poslov. Za zdravljenje 8-letnega Teja potrebujejo še 1,63 milijona evrov. Vreme, zvečer in v prvem delu noči še posamezne plohe, sobota in nedelja bosta sončni. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je danes prevzela posle s področji, ki jih pokriva znova združeni resor. Delo so ji tako predali dosedanji ministri, pristojni za naravne vire in urejanje prostora, Jože Novak, za okolje in podnebje, Bojan Kumer, ter stanovansko področje, Simon Maljevac. Zdaj že nekdanja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mateja Čalošič, je posle predala nasledniku Janezu Ciglerju Kralju. Strinjala sta se, da je treba nadaljevati ukrepe za krepitev odpornosti kmetijstva in prehranske suverenosti. Nova ministrica za Slovence v zamejstvo in po svetu Suzana Lep Šimenko je ob prevzemu poslov poudarila, da želi nadaljevati delo svojega predhodnika Mateja Arčona. Dodaten poudarek bi dala mladim gospodarskemu sodelovanju ter ohranjenju slovenske identitete. Novo imenovana ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je posle prevzela od dosedanje ministrice Aste Vrečko ter med drugim napovedala decentralizacijo organizacije spremembe ter pregled odprtih razpisov. V društvu William Julian zbirajo denar za zdravljenje malega Teja z genskim zdravilom v ZDA. Za zdravljenje potrebuje 2,5 milijona evrov. Do zdaj so zbrali že skoraj 870 tisoč evrov, so sporočili iz društva. Ob današnjem 8. rojstnem dnevu njegova starša skupaj z društvom ljudi prosita, da mu za darilo podarijo donacijo za zdravljenje. Škotski reprezentančni branilec Andy Robertson bo kariero nadaljeval pri angleškem prvoligašu Tottenhamu, je objavil londonski klub. Robertson k Tottenhamu prihaja kot prosti igralec, potem ko se mu je iztekla pogodba z Liverpoolom. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenska v srcu.
13: Gremo na ceste.
14: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Previdno torej, če ste na poti, če opazite kaj, kar ovira promet, pa nam to sporočite na brezplačno. Nič 80 13 nič 2.
15: Bodimo varni!
14: Tudi v Šoštanju, 5:05. Vedno je zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
16: O, moj bog, res še malo in jaz začnem lahko tole svoje tedensko petkovanje, čeprav... A veš, da imam pa dejansko dilemo ta teden, ali naj ta teden petkujem, sobotujem ali kar vikendujem.
14: Jaz ti pa s težavo opišem, kaj vse na svetu bi dal, da bi se lahko ukvarjal s takšnimi problemi, ki tarajo tebe.
16: Le, to je res problem, ok? Tukaj zadi je cela logistika, kjer ga poklicati, kam iti, kako se primerno sestaviti, da bo petkovanju lahko sledilo sobotovanje, kako, a veš, preveriti zaloge. Ja, ni to kar tako, ni to kar tako.
14: Ker vidim, da ne dejameš, ti bom samo citiral tisto Alan Fordovsko, veš? Smo imeli že tudi večje probleme in težave, pa jih nismo rešili.

0: Večna legenda v našem ritmu, Eros Ramazzotti nas poboža na to sivo petkovo popoldne, dobrih 10 minut čez peto in moram priznati, res ne morem lagati, verjetno se mi že pozna, mentalno sem jaz že na nanosu.
1: Ja. Kaj pa fizično?
0: Kaj fizično? Fizično pridem jutri, ne morem biti prvi na vrhu že danes.
2: Zlatoroga v Ruza.
1: Ja, jutri bo eden tistih dni, ko bo tudi rok telefon pospravil žep in gledal malo dlje kot do naslednjega zaslona, ne?
0: Absolutno, jutri od 9:30 dalje pri Vojkovi koči nas čakajo. Sladka Saška Lendero, pa Til, Džeh in Petelini, pa Firpci, pa Lea Mederaj Gamsi, nova laško legenda Istok Mlakar, prvih 250 pohodnikov, pa na vrhu pričaka Laško 0-0.
1: Prvih tisoč pohodnikov pa čaka Delamarisova ribja, malca in to na obeh izhodiščih že od 7:30 zjutraj dalje. Tako da ne pozabite, jutri bomo na nanosu izžrebali tudi glavno Delamarisovo nagrado, vikend oddih za dve osebi v Beogradu na moru.
0: Ja, morate priti zgor, ker to je pogoj, če hočete na more, morate najprej v hribe.
1: Ja,
0: zdaj pa še zadnji opomnik za današnji Zlatorogov Ruzak na Facebooku ali Instagramu Ritmu Pozitive. Poiščite Jako Šinkovca iz Firpcev v izzivu Firpčen Ruzak. Video všečkate ali komentirate in ste v žrebu. Ob 18. uri pa žrebamo še zadnji darilni paket Laško tega tedna.
1: Ja, jutri pa se vidimo na nanosu, ker nekateri spomini nastanejo samo takrat, ko gremo skupaj v hribe.
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi Firci.
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Naju, čudoviti flirti v ritmu pozitive. 18 minut je čez peto in samo še pravzaprav dobrih 10 minut je in dobimo še zadnjega nagrajenca naše nagradne igre Delamaris. Kaj smo skrili v naš Delamaris ribi nahrbtnik nič 41 309 300, vmes pa vrhunska glasba. Koga pogrešam, to še proje, ki bo v naši družbi že čez nekaj sekund, še prej pa večni plamen, Eternal Flame, slišimo še pred pol šesto v našem ritmu. Hej!

0: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Kaj so o uporabi drog razkrile novomeške odpadne vode? Zakaj je skoraj nemogoče izbrati pediatra in kje še sprejemajo nove paciente?
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Podjetje Dana na Mirni širi svojo ekipo. Si natančen? Postani naš laboratorijski tehnik v kontroli kakovosti. Znaš upravljati tehnologijo? Izberemo te za upravljavca, vzdrževalca sodobnih proizvodnih linij. Imaš občutek za recepture? Zaposlimo te kot siruparja, izdelovalca pijač. Če iščeš zanesljivo zaposlitev v urejenem in modernem delovnem okolju, je Dana prava izbira zate. Obišči spletno stran Dana zaposlitve, oddaj svojo prijavo življenjepisom in naredi nov korak.
6: Sadika na dom.si.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V Jakčevem domu v Novem mestu bodo zvečer ob 20. uri odprli razstavo del, ki so bila ustvarjena na letošnjih 22. novomeških likovnih dnevih. Letos je ustvarjalo 6 umetnikov, od tega 3 domači in 3 tuji. Razstava bo na ogled do 5. septembra. 6 navedenih umetnikov je ustvarjalo pod umetniškim vodstvom vodje Roberta Lozarja iz Črnomlja.
0: Radio Krka. Krka. Stolinsko srce.

Velenje 12, Polzeležalec 13, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah pa Maribor 14, Krško in Žužemberk pa 15 stopinj. Zvečer bo padla še kakšna ploha, po noči se bo počasi umirilo, zjutraj malce megleno oziroma nizkih oblakov, kakor hočete reči, temperatura okoli 12, na Primorskem tudi malo več, potem pa lep sončni preobrat, sončno bo z nekaj oblaki sicer, do 26 se pogrejemo, lahko tudi pade še kakšna hitra ploha, ampak nič večjega. Nedelja potem podobna, zjutraj megleno, popoldne pa ki na severu lahko kaj zagrmi, ponedeljek pa že zelo topo in sončen, torej torek, dopoldne še sonce, popoldne pa spet več oblakov, plohe in nevihte.

0: Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Gremo na ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami, ravno tako zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če opazite kakšen radar ali policijsko kontrolo, nas obvestite na 080 13 02.
2: Bodimo varni!
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: Dve minutki sta čez pol šesto v našem ritmu in danes pa bila... Jaz mislim, da smo bila po moje najmanj skrivnostna v zgodovini te nagradne.
1: Na, res, imaš prav. No. Zdaj, če pa danes kdo ni uganil, kaj smo skrivali, oziroma še skrivamo nekaj trenutkov na hrbniku, potem pa najverjetno sploh ni poslušal.
4: Ja, ne, res ne. Čas je, da pokličemo še zadnjega tedenskega prejemnika darilnega paketa Delamaris.
5: Ribi na hrbnik Delamaris.
4: Jaz sem Marija iz Frama v ritmu pozitive. Vi ste ugotovili, kaj se skriva danes v ribjem nahrbniku Delamarisa?
6: Napisala sem tunine solate, ker te obožujem in jih imam pom sledilnik vedno.
4: Ola, ja, jih obožujete!
1: Marija, ampak zdaj jih boste dobili pa še več. Ste namreč današnja nagrajenka v ritmu pozitive in prejmete današnji darilni paket Delamaris. Čestitke!
4: Ja, ja, res.
6: Hvala.
4: Marija, pa boste našli še kaj prostora v hladilniku za vse te Delamari solate?
6: Ja, bom našla. Zdaj bom ravno šla pospravljati ven petršilo, ker moram stekljati.
1: Aha, no, ampak tole me zanima. A boste s kom tudi kaj podelili, Marija?
6: Verjetno s prijateljico ali pa sestro. Sigurno pa s sosedom.
4: Jaz bi bil sosed od Marije. Uživajte v Delamarisovih dobrotah. Jutri, Marija, pa se vidimo na nanosu.
1: In tam bo tudi Delamaris prvim tisočim pohodnikom podaril brezplačno ribjo malico.
4: Poleg tega pa bomo žrebali še glavno nagrado, kaj je?
1: Vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
4: Se vidimo na nanosu in ostajamo v ritmu pozitive.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Žardej, mirdej, še eno uro spanja. Gimme, gimme, gimme iz leta 79 v ritmu pozitive, dobrih 15 minut. Je ja. Do šeste.
1: Ampak veš, da po 40 je pa ta seznam kar precej krajši.
0: A res?
1: Zahtev, ne?
0: Kaj pa ostane?
1: Ja, dej mi mir. Ostalo bomo že zrihtali.
0: Klasika. Ampak res, dej mir. Petek je, teden je za nami, vikend je pred nami, če nam... Je uspelo priti do petka z nasmehom na obrazu, jaz mislim, da smo že kar zmagali.
1: Ja, če pa je slučajno brez nasmeha, je pa vikend ravno zato izumljen, ne? Da ga najdemo nazaj. Ne?
0: A, v bistvu, ja, točno to. Zato danes ne bomo iskali problemov, iskali bomo dobro družbo, dobro voljo in razloge za smeh, ker življenje je veliko lepše, ko ne gremo analizirati glih vsako malenkost.
1: Ali pa da si ne zastavljamo ravno 50 vprašanj na minuto.
0: Ja, čeprav priznam, ne? V petek popoldne imamo vsi eno skupno vprašanje.
1: Ja, kaj zdaj to misliš?

0: What's going on? Štiri, ki niso blondinke, to vprašajo. What's up, slišimo v nadaljevanju, pa lane moje, pa še Cindy Loper slišimo. Še pred šesto, naj bo petko večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Sadika na dom.si.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Svet splošne bolnišnice Novo mesto je na sredini seji za strokovnega direktorja bolnišnice imenoval Iztoka Gradeckega, specialista interne medicine ter specialista kardiologije in vaskularne medicine. Štiriletni mandat bo nastopil 18. junija, so sporočili iz bolnišnice. V programu dela je med drugim izpostavil krepitev strokovne odličnosti, kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, izpopolnjevanje zaposlenih, nadaljno digitalno preobrazbo ter tesno sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami in lokalnim okoljem. Posebno pozornost namerava nameniti zmanjševanju čakalnih dob, izboljševanju organizacijske kulture in nadaljnemu razvoju ključnih strokovnih področij.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Policisti policijske postaje Črnomelj so med preiskovanjem kaznivih dejanj vlomov v stanovanske hiše na širšem območju Črnomlja uspeli identificirati osumljenca, stara 19 in 26 let. Pridobili so odredbo sodišča in pri njiju opravili hišno preiskavo. Našli in zasegli so ukradene predmete, 34 nabojev ter več pirotehničnih izdelkov. Zasegli so tudi dve harmoniki, več kosov električnega ročnega orodja in druge predmete, za katere osumljenca nista znala pojasniti izvora. Policisti pa domnevajo, da prav tako izvirajo iz kaznivih dejanj. Nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. Policisti pa vse morebitne oškodovance pozivajo, naj jih pokličajo ali naj se osebno zglasijo na policijski postaji Črnomelj. Slike zaseženih predmetov boste našli tudi na naši spletni strani.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Župan mestne občine Krško Janez Karin in predsednik krajevne skupnosti Brestanica Vlado Bezjak sta v družbi predstavnikov izvajalcev del družbe Kostak in gradnje Bonštan s prerezom traku namenu uradno predala obnovljen odsek ceste v Stolovniku. Krški župan Janez Karin.
2: Mestna občina Krško je v obnovo vložila 1,7 milijona evrov, skupno v dveh fazah, kot je bilo rečeno, in sicer uredili smo komunalno infrastrukturo, kanalizacijo, vodovod, širokopasovnega omrežja, odvodnjave, demetornih voda, javne razsvetljave, postavili novo avtobusno postajališče in površine za pešce ter kolesarje. Lahko rečem, da gre za premišljene naložbe, ki dolgoročno prispevajo k večji povezanosti kraja, večji prometni varnosti in privlačnosti za obiskovalce.
1: Obnova ceste poteka v več fazah, tokrat pa so uradno odprli drugo in tretjo fazo projekta, ki sta predstavljali konkreten poseg v prostor in s katerim se je izboljšala prometna varnost in dostopnost, hkrati pa se je uredilo širše območje proti ribnikom v Mačkovcih.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Modrifon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Radio Krka. Dolinski kompas.
3: Dobrodošli v svetu iz znanosti in tehnologije. Urban Malovič in Toni Kartl se bova danes spet sprehodila po svetu znanosti in tudi v zgodovino bova šla, kajti Microsoft je odprl kodo prve verzije DOS-a. Pred 45 leti je izšel DOS 861.0. Vojna na Bližnjem vzhodu je kitajski imperij spodbudila, da je obnovljive vire energije hitro začel povečevati in tudi izvažati. Kitajska ima od situacije profit. Za preverjanje starosti obstajajo mehanizmi, ki pa jih zlahka obidejo. Raziskava je pokazala, da je tretjina mladih Angležev že našla zlahka obvoz mimo preverjanja starosti. In še Oskarji, ne more jih dobiti nihče drug kot človek, kajti zdaj so v Akademiji umetnosti in znanosti gibljivih slik, ki vsako leto podeljuje Oskarje, pripravili pravila, ki onemogočijo kandidaturo izdelkov umetne inteligence, torej človek ali pa nič. Boste izvedeli, če ostanete točno tu, z Urbanom si želiva vaše družbe.
4: V pravo smer. Poslušamo Dolinski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Microsoft je v preteklosti že pokazal izvorno kodo številnih opuščenih operacijskih sistemov, to pot pa so šli zelo daleč v zgodovino. Izdali so kodo prve verzije DOS-a, ki je tako stara, da se še sploh ni imenovala Microsoft DOS. 45 let nazaj je šel 86 DOS 1.0, ki so ga zdaj popolnoma razkrili na GitHubu. Razen izvorne kode so objavili še nekaj verzij jedra iz beta verzij in orodij, kot je na primer Microsoft Basic 86 Compiler. Ključna osebnost je Tim Patterson, ki je napisal prvi QDOS, ki se je kasneje preimenoval v 86 DOS in je bil namenjen računalnikom z Intelovim procesorjem 8086. To je bil tudi začetek linije x86. Poznamo 286, pa 386, pa če si bil car, si imel 486 in tako naprej. Microsoft je tedaj potreboval operacijski sistem, da bi izpolnil dogovor z IBM-om, zato je licenciral 86DOS in najel Patersona, da je nadaljeval razvoj. Verzija za IBM je dobila ime PC-DOS, hkrati pa je Microsoft obdržal pravice, da operacijski sistem prodaja tudi drugim strankam, za katerega je imenoval MS-DOS. Ko so v 80-ih in 90-ih letih svet preplavili poceni kloni IBM-ovih PC-jev, je MS-DOS postal najpriljubljenejši operacijski sistem. No, izvorna koda 86DOS je tako stara, da ni bila na voljo v digitalni obliki, ampak samo v papirni. Tako da je skupina zgodovinarjev in arhivarjev kodo prepisala in skenirala z dokumentov, ki jih je še vedno imel Patterson.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zelo zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je marca kitajski izvoz dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutila zaprtje Hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so obeležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji. Izvozili so za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je marca narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je v primerjavi z lanskim marcem za 140% večji. K tem pa je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, saj so se aprila iztekle davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušamo Tolenski kompas.
1: Preverjanje starosti otrok na internetu. No, čeprav so na otoku v Veliki Britaniji uvedli preverjanje starosti, ki za uporabo družbenih omrežij trenutno postavlja mejo na 13 let, za dostop do pornografskih vsebin pa na 18 let, številnih mladih to ne ovira. Raziskava Digital Wellbeing Index, ki je med drugim pokazala, da Online Safety Act ni huda ovira, še več, kar eden izmed šestih staršev je svojim otrokom pomagal obiti preverjanje starosti, vsak tretji otrok pa to stori zlahka sam. Na vzorcu 1000 otrok so ugotovili, da jih je 46% menilo, da je preverjanje starosti neučinkovito in ga je možno enostavno pretentati. 32% je to že storilo. Polovica otrok je na internetu že srečala škodljive vsebine. Najenostavnejši način za obvod je vnos lažnega datuma rojstva, sledijo pa uporaba profila, ki pripada nekomu drugemu, uporaba naprave nekoga drugega, zasebna navidezna omrežja oziroma VPN, uporaba tujih osebnih dokumentov in celo uporaba predrugačenih slik. V nekaterih primerih je bilo dovolj, da je otrok na svojo sliko narisal brke, pa ga je platforma ocenila kot 15-letnika. Regulator Ofcom se je odzval z besedami, da raziskava še dodatno kaže, zakaj je regulativa pomembna. Brez omejitev bi se lahko otroci prebili do škodljivih vsebin, šibke in tehnično slabe omejitve pa so neustrezne. Poudarjajo, da so za izvajanje preverjanja odgovorni ponudniki storitev. Ampak otrok to ne ustavi in veselo kršijo pravila.
0: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.

0: konkurence in človeškega avtorstva pri pripravi filmov, ki kandidirajo za Oskarja. Scenarij mora biti izdelek človeka, da bo lahko film kandidiral za nagrado za najboljši scenarij. Tudi igralci morajo biti živi ljudje, ne pa generativni modeli. Tilly Norwood ne obstaja in tako ne more dobiti Oskarja. Podobno velja tudi za Vola Kilmerja, ki je lani umrl in ga želijo pa ustvariti v filmu As Deep as the Grave. Ni pa Akademija popolnoma prepovedala vsakršne uporabe umetne inteligence v filmih. V drugih kategorijah njega uporaba ne bo vplivala na ocene filma, so dejali. Tehnologija se pač plazi v filme in podobne debate so bile tudi o uporabi računalniške grafike pred desetletji. Kdo ve, morda bomo v prihodnosti dobili tudi Oskarja za najboljšo uporabo umetne inteligence. Mi dva pa sva tukaj, analogna in tudi takšna se bova naslednjič vrnila. Do naslednjič, ko se ponovno snidemo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
1: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka.

0: kako si bom to sploh lahko privoščil?
1: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
2: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France.

0: in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Radio Krka.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Odsev kulture.
1: Dobar večer in dobrodošli v nocojšnjem Odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v kulturni center Primoža Trubarja, kjer bo do jeseni na ogled likovna razstava del učencev predmetne stopnje Šentjernejske osnovne šole z naslovom Sanjam.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Dela so nastala pri pouku likovne umetnosti pod mentorstvom učiteljice Mojce Lampe-Kajtna. Kot je povedala, naslov razstave povezuje ustvarjalnost, domišljijo, želje, zanimanja in notranji svet učencev, ki se skozi likovno umetnost izražajo na zelo oseben in iskren način. Razstavljena dela, 21 risb, 47 slik in 80 grafik so nastala ob različnih likovnih nalogah, motivih in tehnikah. Pomemben navdih pa je bil tudi ogled bienalne razstave Sanje, ki je učence spodbudila k razmišljanju o sanjah, tako nočnih kot tudi življenjskih, povezanih z željami, interesi in prihodnostjo.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Po besedah mentorice so šesto in sedmošolci pri slikanju raziskovali temi, kdo me navdihuje in kaj vzbuja moje sanje. Ob tem pa spoznavali barvne kontraste, barvno pestrost ter izražanje razpoloženja z barvo. Šestošolci so ustvarili tudi dvobarvne grafike v mešani tehniki. Učenci osmih razredov so risali motive najljubšega športa in pri tem raziskovali prostorske ključe. Slikali so tudi portrete navdihujočih oseb ter tihožitja, kjer so se osredotočili na količinski kontrast in modulacijo. V grafiki so ustvarjali v tehniki suhe igle, kjer so raziskovali prostor, predmete in osebne interese. Devetošolci pa so v tehniki suhe igle ustvarjali grafike na temo sanj, želja in navdiha ter skozi simbole izrazili svoj notranji svet, zanimanja in razmišljanja.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Izvedba katerekoli grafične tehnike že zaradi zahtevnosti in časovne omejenosti v malo številnih urah likovnega snovanja od učitelja zahteva veliko znanja in predanosti do grafike. Ves trud pa je, kot pravi Nataša Mirtič, poplačan v trenutku pričakovanja in zadovoljstva, ki se odrazi na obrazu učenca ob dvigovanju uspelega odtisa z grafične preše. Ves napor in negotovost ob spoznavanju nove likovne tehnike je v trenutku pozabljen. Ostane samo občutek, da vztrajnost in trud prinašata neprecenljivo spoznanje o vrednosti vloženega časa in potrpežljivosti. Osnovna šola Šentjernej sicer vsako leto pripravi dve likovni razstavi učencev. Vsak december predstavijo likovna dela učencev razredne stopnje in maja predmetne stopnje. Toliko v nocojšnjem Krkinem Odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času, na istem mestu.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

And have we got nothing?

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
1: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji.

občini Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Novomeški občinski svetniki so na četrtkovi seji brez glasu proti potrdili proračun za leto 2027. Ta predvideva, da bo občina v prihodnjem letu porabila nekaj manj kot 85 milijonov evrov, medtem ko bodo njeni prihodki znašali nekaj več kot 78 milijonov. Novomeški župan Gregor Macedoni.
2: Mislim, da je to dobro sporočilo za vse novomeške organizacije na številnih področjih, da bo tudi letos, okolikor občinski svet potrdi proračun, pred poletjem lahko v jeseni objavljeni razpisi za naslednje leto in bojo tudi tekli postopki za investicije nekak skozi kontinuirano.
1: Proračun je po županovi oceni ciljno usmerjen ter sledi prioritetam in razvojnim dokumentom občine. Med večjimi projekti bodo energetska sanacija občinskih objektov, nakup električnih avtobusov, urejanje skupnostnega centra za demenco, ureditev Ragovske ulice, gradnja vrtca Ragovska in vrtca Podbreznik ter gradnja kolesarske povezave ob Ljubljanski cesti. Črnomaljski župan Andrej Kavšek se namerava na jesenskih lokalnih volitvah potegovati za nov mandat.
3: To sem že sprejel že veliko pred časom skupaj z svojimi podporniki iz liste naše, ker mi pač kandidiral kot neodvisni župan in smo to odločitev skupaj sprejeli, da gremo še v naslednji mandat.
1: Za vnovično kandidaturo se je Kavšek odločil, ker želi dokončati začete projekte, hkrati pa izvesti tudi nekaj novih, ki mu jih iz takšnih ali drugačnih razlogov še ni uspelo. Tekmecev za jesenske volitve, na katerih namerava znova nastopiti s podpisi volivcev, Kavšek za zdaj še nima.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
4: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala, ko prinesta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

je Radio Krka. Najboljši zame. Radio Krka.

0: Žur po Dolinsko. 3 ure čiste zabave na Radio Krka.
1: Kaj zdaj to? To ne gre več naprej. Tep se je zmešal, preko se hmej. Ti si kar zaprkavi, pa ti nis pred zapravi.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.